Jeg har en tilståelse. Jeg har det nogle gange lidt svært med de der sådan folkelige danse, som en, for eksempel en tango, der bliver, lige pludselig bliver hævet op til at være sådan en orkesterdisciplin. Men her, der synes jeg altså, det var svært ikke at lade mig charmere af Sakari Oramo og Wiener Philharmonikerne i Jakob Gades Tango Jalousi. Det var lækkert. Vi går fra superhit til superhit. Her kommer en melodi, som jeg godt tør ved med, at de allerfleste kender.

Den her sats, det er eksemplet på, at musik bare virkelig kan ramme plet ned i vores dybeste minder. For mens Il Pomodoro bredte solskinnet ud under pindeparti her i Or Sole Mio, ja, der var jeg altså hjemme på min farmors og farfars gård som lille i mine sommerferier, hvor min farfar han sang og nynnede og trællede sig igennem hele Giro 413-pensummet, inklusiv denne her. Nu skal vi til et musikalsk mysterium, for i 1715, der blev der udgivet en lille samling sonater i London. I sig selv ikke opsigtsvækkende, men de her er spændende, fordi komponisten underskrev sig Mrs. Philharmonica. En anonym kvinde, formoder vi, som ikke selv ville lægge navn til, men som alligevel gerne ville dele sin musik med verden. Men hvem var hun, og hvad var hendes historie siden trangen til at skabe og dele det, man skaber med verden? Den var så stærk, at hun gjorde det, selvom hendes navn måtte forblive en hemmelighed.

Le Consort spillede andantesatsen fra sonate i C-mol af den ukendte, sandsynligvis kvindelige barokkomponist Mrs. Philharmonica. Dagens hele værk gælder en kvindelig komponist, som vi kender navnet på. Hun hedder Nancy Dalberg, og i 1917 der fik hendes symfoni i cis-mol premiere med ingen ringere end Carl Nielsen på dirigentpodiet, så det har altså været noget musik, man godt ville vise frem for hele København. Det har ikke været noget lille hobbyprojekt hjemme i stuen. Det sjove og altså lidt triste set med nutidige briller, det er, at den samlede danske verdenspresse, de kunne ikke rigtig sådan forholde sig til musikken. De kunne ligesom kun forholde sig til, hvor enormt forundrende det var, at en kvinde kunne skrive noget så komplekst som et symfonisk værk. Tænk engang, at en dame kunne finde ud af sådan noget. Havde de dog bare spidset ører og lyttet til musikken, så havde der været rigeligt for dem at lytte til og lade sig begejstre af. Både i den idylliske finale, der er smækfuld af liv, og så også i den her søgende, lidt tungsindige åbning.

0: Kun én symfoni skrev hun, Nancy Dalberg, og den satte Thomas Dausgaard og Copenhagen Phil lige punktum for her. Jeg kunne ellers godt lide den her mørke energi i slutningen på satsen her, så jeg vil gerne have hørt noget mere fra hendes hånd.
1: P2.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Det er jazz, og det er Gershwin.

Jeg føler mig meget godt vugget til ro nu. Det her, det var en vuggevise af Ottorino Respighi, og det var Fabio Pajoro og Massimiliano Ferrati, der spillede. Og før det, der sad Anna Fedorova ved klaveret. Hun spillede Andante con moto fra Gershwins tre præludier. Nu skal vi have lidt eventyrlig musik, synes jeg. Legender hedder samlingen på 10 stykker af Dvorak, som vi skal høre et af nu, og ja, så kan du jo selv forestille dig, hvilken historie musikken fortæller.

Jeg tror, det var en lys og glad historie, der udspillede sig her i den her legende af Dvorak, selvom der sådan lige dukkede lidt molgenvordigheder op i midten. Det var femte sats legende i Astur fra Dvoraks 10 legender, som Tomáš Netopil og Tjekkisk Filharmonisk Orkester spillede. Til gengæld så er det knap så lyst og godt og glad og alt muligt, at vi ikke har spillet Brahms i den her time indtil nu. Jeg, der ellers sådan kunne lytte til Brahms hele dagen lang. Men det råder vi bod på nu. Martin Fröst, Roland Pöntinen og Thorleif Thedéen spiller os ud af den her time med Andante Grazioso fra Brahms trio i A-mol.

0: Så er der ikke mere klassisk mix i denne omgang. Udsendelsen var sat sammen af mig, Malena Rønnow. Jeg siger tak for nu og på genhør en anden gang.
1: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters, og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
2: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade, også fordi ja, den her Kastrup-Lundgade den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
1: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
4: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Lyden af en kvindestemme har inviteret dig ind i natsværmerens kammer, der hvor natten gemmer på dine hemmeligheder. Og det er også en natsværmer, jeg i aften har valgt at kalde store klassikere og små med kant. Her var det en af de større, nemlig Simone Kermes, der sang en vuggevise fra Federico García Lorcas teaterstykke Bodas de Sangre med en komposition af den danske komponist Hans Erik Philip. Og med den ophøjet ro er der åbnet op for nattens sluser med endnu en af de helt store klassikere. Velkommen.

Kurt Weill's Spiegelow, Schumanns ensomme blomster, lod til at hvile udmærket i den konstatering. Og selvfølgelig Mozarts eviggående anden sats fra klaverkoncert nummer 21 i C-dur, også kaldet Elvira Madigan. Her var det Christina Bjørkø som solist. En tango går man aldrig galt i byen med.

Vivaldi bød så til efter Alissa og bag tangenterne i Chopins vals, Cornelis, Veronica og Piazzollas Loving for Five Tango Sensations. Nu skal du på besøg i Mozarts arbejdsværelse kort før han døde. Et værk skrevet som en af de allersidste, der gør det utrolig intenst og nærværende. Og titlen er Ave Virum Corpus.

Arnolds og Ott i fri leg med Nocturne af Chopin efter Nick Cave havde inviteret Else Torp med på titlen Distant Sky. En afrunding på første time af natsværmeren inden midnatstimen spiller ind. Og det er altså endnu en af de helt store klassikere, nemlig Albinonis hypnotiske 12 koncerter for 5 instrumenter. Og det er i aften, hvor du følges med mig til midnat, Minna Grus.

Det er ikke altid, at live-optagelser lever op til det lydbillede, der bor hjemme i stuerne på de gode højtalere. Men en undtagelse var, da jeg en ganske almindelig onsdag i foråret så den dansk-tyske strygetrive Töchter live i Christianshavns beboerhus i København. En helt igennem gennemkomponeret koncert, hvor du her fik en lille forsmag på deres lydbillede i Melting in Green, hvor klassisk og samples af deres egne instrumenter går hånd i hånd. Og hvilken hånd? Pendulum er det næste, du lytter til fra trioen. Velkommen til Natsværmerens midnatstime, der har kaldt sig selv Store Klassikere og Små med Kant.

David Lang med Youth Just i et naturligt møde med Töchters fire titler i streg for deres to udgivelser, C4 og Epic Wonder. Den danske duo Loenas tager over.

Som sagt, i aften store klassikere og små med kant. Og det er, hvad du har fået i anden time, små klassikere med kant, der i mine ører har potentiale for at blive store. Den sidste er der allerede med den japanske komponist Jun Miyake og Dust Falling, og Hilary Hahn, der spillede en anden japansk komponist, Sumisato Spifu. Og så er der dem, du kender ud og ind. De komponister, du har hørt tusinder af gange før, er en god grund. Gentagelsens magi.

Brødrene Lukas og Arthur Jussen spillede firhændt i Mozart, og Swingle Singers gav Bach kendt. Men så er der også sådan en som Hannah Schneiders Ingers tema.

en lille vals til den sidste del af natten. Der er lige et par numre mere, inden at jeg, Minna Grus, forlader podiet for i aften, og det bliver Julia Holder og Rebecca Karjort. Her får du Song for Autumn og January. Tak for i aften.

0: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
1: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution.

0: forvaltningsret på Aalborg Universitet.
1: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogle sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
1: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
0: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
2: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
0: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
3: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
0: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere.

0: Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lucas Forkammer skriver i opslaget: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres." Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
1: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
0: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
2: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicapskiltene.
0: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Romance for cello og orkester. Cellisten hedder Gabriel Svarbe. Komponisten hedder Camille Saint-Saëns. Og det var Malmø Symfoniorkester, dirigeret af Marc Soustrot. Klokken 8.30 minut over 6. Nu er der altså klassisk morgen i P2. Det varer frem til klokken 8. Masser af god musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Kitgut-kvartetten med første sats af Matthew Lockys suite nummer 2 i D-mol. Og inden var det en anden suite, en lyrisk suite af John Rutter, hvor vi fik en sats med harpenisten Catherine Finch. Klokken er 5:15.

Jakob Rosa og Bamberger-symfonikerne med Gustav Mahlers Blumine. Og klokken er 6:30. Her er et haiku. Blot et øjeblik får vi lov til at være. Man må nyde det.

Det var første sats af Beethovens violinsonate nummer 5, Forårssonaten med violinisten Alina Ibrahimova og pianisten Cedric Tibassian. Klokken er 7:30, og måske bemærkede du, at klaverlyden var sådan en smule dæmpet i karakteren. Ikke sådan funklende, men mild og afrundet. Og det er fordi, at Cedric Tibassian spiller på hammerklaver i den her optagelse. Hammerklaveret forgængeren til vores tids flygel. Det her var en studieindspilning. Hvis man skal nørde lidt, så er det sjovt, at de to, Tibassian og Ibrahimova, faktisk har indspillet musikken af Beethoven før live i Londons Wigmore Hall. Og der bruger Tibassian et moderne flygel. Men på den her indspilning spiller Ibrahimova på en violin med tarmstrenge. Og så kan det mening, at Tibassian også brugte et autentisk instrument. Dels for ikke at overdøve hendes violin, og dels for at de sammen kunne skabe sådan en oplevelse af, hvordan musikken kan have lyttet på Beethovens tid.

Nikolaj Znaider var sammen med London-symfonikerne i anden sats af Mozarts violinkoncert nummer 3. Klokken er 11 minutter over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Alinde-kvartetten med den tredje af fire satser for strygekvartet af Felix Mendelssohn. Den her var en capriccio i E-mol, og inden var det marchen fra Tchaikovskis musik til balletten Nødknækkeren. Gürsenich-orkestret for Køln blev dirigeret af Dmitri Kitajenko. Klokken er 10 minutter i 7.

Nash Ensemble med fjerde sats af Clara Schumanns klavertrio i G-mol. Om lidt er klokken 7, så er der nyheder, men der er mere klassisk morgen 7:05. Sidst i den her del af udsendelsen er det Café Zimmermann, der spiller Ein ungefärbt Gemüte af Johann Sebastian Bach.

0: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
1: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
0: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
2: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
3: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
0: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
4: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
5: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI's kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
0: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på 1. semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.

0: for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
2: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
3: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Dima Slobodenjuk og Larti-symfonikerne med en sats af bryllupssviten fra Prokofievs Stenblomsten. Klokken er 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen er der stadig masser af god musik. Der er også en historie, der er 100 år gammel, og et glimt fra ugens album i B2. Men først et mellemspil af Schubert.

Kontratenoren Jakub Josef Orlinski sang Fairest Isle fra Purcells King Arthur. Og inden var det Daniel Barenboim og Berliner Philharmonikerne med et af Schuberts Rosamunde mellemspil. Klokken er blevet 20 minutter over 7.

Lucelle-kvartetten suppleret med kontrabas, fagot og horn for at spille Grand Septet af Franz Berwald. Vestjyllands Socialdemokrat den 16. september 1926 har det her under overskriften En silkeparyk. Pariserdamerne lancerer en ny mode. De bærer frisyrer, som er forskellige i farven på døgnets forskellige tider. En dame vågner op om morgenen som brunette, men hen ad eftermiddagen er hendes hoved strålende hvidt som en stor dukkes. Damen har simpelthen lagt en silkeparyk over sit garçonneklippede hoved. Og om aftenen triner samme dame ind i selskabssalen med gult hørhoved og naturligvis dertil stærkt sværtede øjenbryn og blodrøde læber. Således byder det sidste skrig, mens franken falder og falit følger efter falit.

Jean-Yves Thibaudet spillede Debussy's Pigen med hørhåret fra Præludier bog nummer 1. Klokken er 1 minut over 7:30.

Louis Logie og Hélène Mercier var sammen i dobbeltkoncert af Francis Poulenc. Det var anden sats, BBC-filharmonikerne dirigeret af Edward Gardner. Nu er klokken 7:07. Når den er 8:30, så er der Hype 2. Og dagens overskrift er hjemmelavet. Og Hype 2 spørger, hvad er det skønneste, du har lavet med dine hænder?

Violinisten Daniel Hope var sammen med Zürich Kammerorkester i De Vildes Dans fra Rameaus Les Saintes Galantes. Og inden var det Kungsbakker Klavertrio med en sats af klavertrio nummer 1 af Robert Schumann. Klokken blev 16 minutter i 8.

Jan Willem de Frent og den nordtyske radiofilharmoni med tredje sats af Emilie Meyers symfoni nummer 4. Nu skal vi have et uddrag af ugens album, og lad mig lige minde om, at i aften kl. 19, der kan du høre Carsten Wolf Andersen sætte flere ord på albumet, som i den her uge er dansk i den forstand, at det er to danske musikere, der spiller. Cellisten Andreas Brandelid og pianisten Søren Rastogi. Det er udvalgt tre cellosonater fra, ja, godt og vel, det 20. århundrede skabt af henholdsvis Poulenc, Ernst von Dohnányi og Samuel Barber. Og du skal få anden sats af sidstnævntes cellosonate. Den tager Barber fat på, mens han rejser i Europa, og den amerikanske komponist skriver en musik, der er inspireret dels af nyfunden kærlighed, men også af europæisk musik. Der er for eksempel et strejf af Brahms over den her inderlige og varme anden sats.

Cellisten Andreas Brantelid og pianisten Søren Rastogi med anden sats af Samuel Barbers cellosonate, som er komponeret i begyndelsen af 1930'erne, hvor Samuel Barber opholder sig i Europa. Det er fra ugens album i B2, hvor der er to andre cellosonater på, som begge to så er europæiske. Det er Ernst von Dohnányi's fra 1899, og så er der Poulencs senere cellosonate. Fra ugens album i B2 altså. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, som nærmer sig sin afslutning. Når klokken er 8, er der nyheder. 7:05 er der morgenandagt, og så klokken er 8:30, så er der Hej B2. Og dagens overskrift er hjemmelavet. Og Hej B2 spørger, hvad er det skønneste, du har lavet med dine hænder? Det kunne være at spille orgel, som Ulrik Spang Hansen gør det her i orgelkoncerts Gøen og Nattergalen af Händel som afslutning på Klassisk Morgen i B2. Ulrik Spang Hansen er sammen med Randers Kammerorkester og dirigent David Riddle.

0: Kansatsa Händels Orgelkoncert nummer 13, Gøgen og Nattergalen med Ulrik Spang Hansen, Randers Kammerorkester og David Riddle.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Ja,
3: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
3: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
3: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
3: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
3: I DR Lyd.
4: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
4: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank. Og hun føler et svigt.
6: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt. Og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
4: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
7: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
4: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højtuddannede. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
8: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
9: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
4: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
10: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole.

0: spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Tak skal du have.
2: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
3: Så transmitterer vi morgenandagten fra Vor Frue Kirke i København denne morgen med litur Peter Skov Jacobsen. Han læser fra Det Gamle Testamente, Esajas kapitel 42, vers 5-7. Han læser fra Det Nye Testamente, Matteus evangeliet kapitel 20, det er vers 29-34. Så er der en enkelt salme på programmet til morgen, det er nummer 66. Lys levende fra Himmerig. Først synges vers 1-4 og siden vers 5-6. Det er organist Hanne Kuhlmann, der indleder med et præludium af Corelli, Aira.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Hos profeten Esajas i kapitel 42, vers 5-7, hører vi. Gud skabte himlen og spændte den ud over jorden. Han bredte jorden ud med alt, hvad der gror på den. Han gav åndedræt til menneskene. Han gav liv til alle. Han siger, mine udvalgte, jeg har kaldt på jer, fordi jeg vil skabe retfærdighed på jorden. Jeg tager din hånd. Du skal være en garanti for aftalen med mit folk, og du skal være et skinnende lys for alle. Du skal åbne de blindes øjne, du skal slippe fangerne løs fra fængslet, du skal befri dem, der sidder i fangehul. Vi synger Lys levende fra Himmerig, nummer 66, vers 1-4.

I Matteus evangeliet kapitel 20, vers 29-34, hører vi. De tog igennem Jeriko, og en stor flok fulgtes med dem. To blinde tiggere sad i vejkanten og hørte Jesus komme forbi. De råbte til ham, hjælp os, herre, jødernes kongesøn. Folk prøvede at få dem til at holde mund, men de råbte bare endnu højere, kongesøn, hjælp os. Jesus dansede og kaldte på dem. Hvad er det, I vil have mig til at gøre, spurgte han. Giv os synet igen, herre, svarede de. Jesus fik ondt af dem og rørte ved deres øjne. I samme øjeblik kunne de se igen, og de sluttede sig til ham. Amen.

Lad os bede. Jesus fra Nazareth, spænd din himmel ud over os og giv os forundringen som gave. Tag os ved hånden, når vi ikke går retfærdighedens veje, og når vi løber fra sandheden. Når vi bliver blinde for hinanden, vrede på verden, hævntørstige mod fjenden, så forvandl os. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13. Gud har revet os ud af mørket og ført os ind i sin søns rige.

Det var dagens organist Hanne Kuhlmann, som rundede morgenandagten fra Vor Frue Kirke i dag af med et postludium her af Dvorak. Det var et præludium i B-dur, som vi hørte her, altså som postludium. Så var det liturg Peter Skov Jacobsen, som var dagens liturg, og vi sender selvfølgelig en ny morgenandagt igen i morgen. Men som sagt, Vor Frue Kantori, de sang også ugens korvers, så det var Axel Madsen, alt hvad der tjener til liv og gudsfrygt. Her er klokken blevet 7 minutter i halv 9. Og frem til 8:30, der er vi i selskab med musik af Mendelssohn. Det er en klaverkoncert i A-mol, det er anden satsen. Det er Oleg Marchev ved klaveret sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester.

0: Hej P2.
1: Godmorgen. At lave noget med hænderne, for eksempel en flettet kurv, en hjemmestrikket trøje, et broderi eller et rigtig godt måltid mad. Måske en reol eller noget helt andet. Det giver sådan en særlig ro og fordybelse. Så får man trænet sin finmotorik, sin koncentration, sin planlægning og måske også problemløsning. Og så får man jo som regel også et lille produkt ud af det også. Så til alle jer, der har hænderne skruet rigtig godt på, der er dagens spørgsmål. Hvad er det skønneste, du har lavet med dine hænder? Jeg synes, du skal skrive ind til os på vores mailadresse hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DRP2, hvor vi selvfølgelig har lavet et lille hjemmelavet opslag, hvor du kan skrive under. Og der er allerede rigtig mange, der har skrevet, og også mange, som har været så gavmilde og lægge et billede op. Så det er du selvfølgelig også velkommen til. Jeg hedder Stine Rosengren, og jeg indleder med et lille stykke musik her, som cellisten Ida Riegels selv har skrevet. Og så spiller hun til med os på en cello, hun selv har bygget. Hvad siger du så?

Hun spiller på en hjemmebygget cello, det er Ida Riegel, så havde hun også skrevet denne Yellow Capriccio. Så det handler om det hjemmelavede, det hjemmebyggede, det du har lavet med dine hænder. Det handler det om i dag her i Hej P2. Og du kan skrive ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DR P2 under dagens opslag. Og der finder vi Andrea Isabel Marie Lumo. Jamen det må da være min Urban Flower Garden jakke, som tog mig over et år at strikke. Og så vil du gerne høre noget musik af Debussy. Det skal du nok få. Og i mellemtiden kan jeg jo lige forklare lidt, fordi du har været så sød at lægge et billede op af denne flotte jakke. Det er det, vi kalder flerfarvet mønsterstrik. Og så er den i sådan nogle flotte nuancer af orange og mintgrøn og lyserøde flotte farver. Jeg formoder, at det her det er sådan den teknik, hvor man ligesom strikker rundt, og så på et eller andet tidspunkt skal man være så modig, at man begynder at klippe det her op lige i midten, sådan så det kan blive en jakke. Det kræver en vis form for indre overtagelse at gøre det. Det er en svær teknik, men den har du altså mestret. Det er et super flot håndværk her, kan jeg i hvert fald sige. Jeg er meget imponeret. Så hvis du også vil se det, så kan du altså se billedet ude på Facebook. Og så skal vi tilbage til musikken her, at det vil sige en lille petit suite.

Så fik vi en lille sats her fra Petit Suite. Det var fjerdesatsen, som også kaldes for ballet. Musik her af Debussy, og så var det Aya Tominaga på klaver og Claus Olesen på alt saxofon. Og sådan er det jo, hvis man har et lille ønske om noget specifikt klassisk musik, så sender du også bare det med, når du alligevel skriver ind i dag, som jo er dagens emne, som er hjemmelavet. Og mail har vi fået fra Dorte Fransen. Du skriver, dette broderi, og jeg skal nok beskrive det om lidt, det er min egen kreation ud fra et mønster, jeg har fået af en god bekendt. Mønstret er oprindeligt lavet til at strikke efter, og det er tegnet efter et kors i en kirke, ikke så langt fra, hvor jeg bor. Så har jeg syet det som både et kors og en engel, og jeg tillader mig at være lidt stolt af vingerne, som jeg har tegnet helt selv. De er nemlig ikke med på hverken det originale kors, selvfølgelig, eller strikkemønstret. Og farverne, det er også helt min egen idé. Så skal jeg prøve at beskrive det flotte broderi, du har lavet. Det er korsting, du har været ude i her, og hvis du forestiller dig et blåt kors, hvidt i midten, hvor alle enderne ender i små trekanter, så kan du måske forestille dig op for oven, der er der ligesom en glorie, ligesom på en engel. Og ude på siderne, jamen der har vi så hvide, næsten florlette vinger, der er broderet derude. Det er et meget, meget smukt broderi, og jeg kan jo ikke rigtig sige, hvor stort det er, men det er i hvert fald flot. Så tillykke med det. Du vil gerne høre Mendelssohn. Den er hat seinen Engel befohlen über dir.

Ja, det er virkelig smuk, smuk musik her af Mendelssohn fra Elias, der fik vi Den er hat seinen Engel befohlen. Og det var med Akademi für Alte Musik Berlin, og så var det Rias Kammergård, og så var det solisten, du hørte her til sidst, Lioba Braun. Thor Asbjørn Hansen, du vil også gerne være med i dagens udsendelse. Det er dejligt. Og du skriver, som del af mit seneste studie var der et værkstedskursus, hvor vi skulle bruge en række ganske farlige maskiner til at bygge en værktøjskasse med navn på. Det er også sjovt. Og så vil du meget gerne høre James McMillans From Ayrshire, eventuelt spillet af den trods navnet skotske violin virtuos, nemlig Nicola Benedetti.

Meget stemningsfuld musik her from Ayrshire. Det var musik af James McMillan, som også dirigerede Academy of St. Martin in the Fields. Og så var det Nicola Benedetti på en meget sart violin her til sidst. Hjemmelavet er dagens tema i dag. Hvad er det skønneste, du har lavet med dine hænder? Skriv ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller ud på Facebook. Det er P2.

0: Inspireret af Wagners Tristan og Isolde, så fik vi her lidt musik over kærlighedshistorien, skrevet her af Franz Waxman. Og det var Christina Ortiz på klaver og Mark Kaplan på violin. Det hjemmelavede, det er dagens tema. Hvad har du lavet med dine hænder? Skriv ind til os på hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DRP2. Så ser vi ellers, hvad der gemmer sig af det hjemmelavede i næste time, også hvor vi fortsætter her i Hejp2.
1: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
2: Yes. Nytårsgalla.
1: Nytårsgalla.
2: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
1: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
2: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
1: Når du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
4: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
6: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
4: Og vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
7: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
4: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
8: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
4: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i 3 midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
9: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg, man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
10: Det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
9: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
10: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arbor, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
9: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
10: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder

Se det her. Det var Ragnhild Hemsing på violin og Thor Aspen Aspars på klaver i Musik af Sibelius. Det var en lille dans, vi fik her, som altså indledte anden time af Hej P2. Jeg hedder Stine Rosengren, og du har jo allerede bidraget, kære lytter, med masser af hjemmelavede ting i første time. Så vi fortsætter bare vores lille dans her de næste to timer. Emnet i dag, det er hjemmelavet, altså hvad er det skønneste, du har lavet med dine hænder. Og det kan jo vitterligt være hvad som helst. Det kan jo også være, at du lige står og har hjemmesyltet et eller andet derhjemme. Der var nogen, der havde broderet, der var nogen, der havde strikket, og der var nogen, der havde lavet en værktøjskasse. Og så videre, og så videre. Skriv endelig ind til os på vores Facebook-side, som hedder DRP2, eller på vores mailadresse, som hedder hejp2@dr.dk. Jeanette Bøllingtoft, du har skrevet: jeg har som novice kastet mig ud i at hækle et tæppe til min voksne søn, og hækler og strikker og maler på lærredet. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre Vivaldis De Fire Årstider.

Vi fik første sats fra efteråret fra de fire årstider. Violinkoncert i F-dur, som den også bliver kaldt, og det var musik af Vivaldi. Det var Kammerata Bern her med Thomas Zetermeier på violin. Så skal vi over til en mail, vi har fået her fra Lisbeth Hegelund, som altså også laver noget hjemmelavet, men på en lidt anden måde, fordi du skriver nemlig: det skønneste er jo nu nok, når jeg sidder på klaver eller orgelbænken og bruger mine hænder, og ja, og mine fødder. Og der kommer den smukkeste melodi ud af instrumentet, som eksempelvis kan være musik skrevet for flere hundrede år siden og stadig kan røre hjertet. Så derfor vil mit musikønske være orgelmusik fra Mendelssohns hånd.

Anders Eidsten Dahl på orgel i Musica Mendelssohn. Det var en orgelsonate i B-dur, en anden sats, vi fik her. Det hjemmelavede er dagens tema i dag, og hvis du har noget, der er hjemmelavet, som du har lavet med dine hænder, så kan du skrive til os på mailadressen hejp2@dr.dk. Vi har selvfølgelig også lavet et Facebook-opslag, og der lyder adressen drp2, og der skriver du bare allerøverst op på vores Facebook-side, der har vi lavet et hjemmelavet opslag, du kan skrive under. Ebbe Eriksen, du skriver, jeg har lavet rigtig mange ting, som jeg selv synes er skønne. Sofabord, skibsbriks, figurer i ler, som for eksempel nisser, mus og grise. Det sidste, jeg har lavet, det er en mus og et pindsvin. Og så har du til med lagt et billede op ude på Facebook, og de er simpelthen så søde, hvor er de bare cute. De er lyse i farven, i hvert fald grisen, og lille snude på pindsvinet er jo også lyst, men ellers helt mørkt. Meget sød. Og så vil du meget gerne høre denne her.

Jeg tror, de har haft det meget sjovt, da de skulle synge denne her. I en kælder sort som kul med tekst af Wilhelm Høhm. Det var Bo Holten, der dirigerede Musica Ficta og det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor. Og de passede præcis til den lille gris og det lille pindsvin, som Erik Ebsen havde lavet. Christine Hanskov, du laver også ting og sager med hænderne, og du skriver: jeg har hæklet en hel masse ting. PT er det de her Flower Power bukser, der bringer mig allermest glæde. De minder mig om min ungdom i start 0'erne, hvor jeg syede trekanter i bukserne. Jeg er vild med, at de brede bukser er tilbage. Og du har lagt et billede op ude på Facebook, og jeg skal prøve at beskrive det. Det er et par, jeg tror det er et par cowboybukser, du lige har klippet op allernederst nede. Og så har du hæklet små mini blomster i alle mulige farver, som du så har sat ind. Og det håber jeg giver et billede af, hvor festlige de er. Og jeg tror, at du bliver stoppet på gaden, og folk skal lige se nærmere på, hvad det egentlig er. Det er for noget hæklet mønster, du har dernede. Så har du skrevet noget andet, jeg virkelig elskede i min barndom. Det var Tchaikovskis Souvenir de Florence. Det er klart det stykke musik, der minder mig mest om ungdom. Så jeg vil meget gerne høre tredje sats. Den sats, som jeg, hvor jeg lærte, hvor vidunderligt instrumentet bratschen

Det var tredje satsen, som der var ønsket fra Tchaikovskis Souvenir de Florence, og det var med Nash Ensemble. Hvis du også har sådan et klassisk stykke musik, du gerne vil høre, så kan du selvfølgelig skrive ind til os, men det kræver lige adgangsbilletten. Det er, at du har lavet noget med dine hænder. Noget hjemmelavet, som du er særlig stolt over. Så skriv ind til os på hi2@dr.dk eller ud på Facebook. Det er P2.

Sonate i D-dur, en anden sats, fik vi musik her af Giovanni Platti, og det var med Radio Antiqua som spillede. Og så skal vi over til noget vældig flot og imponerende, vil jeg nok sige. Og hvis du vil have syn for sagen, så er der altså et billede ude på Facebook på vores DRP2 side under den henvendelse, som bliver sendt her af Marianne Hess Jensen. Marianne, du skriver, hjemmelavet som i egne værker. Perler er helt vidunderlige. De kan sættes på en stiftplade, der kan sys med dem, eller de kan komme på en væv. Tidligere i år var emnet egne værker, og der delte jeg mine store perlebilleder, som tilsammen med et fjerde skal udgøre et triptykon, som en lærer i billedkunst på mellemniveau foreslog mig at lave, da jeg gik i 3. G på gymnasiet. Men jeg har også gang i andre ting med perlerne. Disse armbånd, for eksempel, de er syet, og på stativet til højre er der to serier af kirkearmbånd. Den ene serie er de liturgiske farver alene. Et armbånd er grønt, et andet lilla osv. Den anden serie har alle farverne sammen på armbåndet, hvor den aktuelle farve dog er repræsenteret ved to farverækker, mens de øvrige liturgiske farver er repræsenteret ved en enkelt farverække. Vær. Det er meget flot, du har sat dem op på sådan nogle meget smukke stativer på din kommode, og de er meget farverige alle sammen. Så hvis man har lyst til at se det billede, ja, så er det altså ude på Facebook, DRP2's Facebook-side under dagens opslag, og det var altså en henvendelse fra Marianne Hess Jensen. Hvad skal vi dog give dig af musik, har vi siddet og talt lidt om her inde i vores lille studie, mig og min producer Nina Ørum i dag. Og vi blev da enige om, at det skal være Glitter and Be Gay. Det kommer fra musicalen Candide. Og ja, her der skal I forestille jer en kvinde, som jo sådan set har fået alt, hvad hun har ønsket sig af guld og smykker og alt, hvad hun kunne drømme om. Og så alligevel er hun altså ikke helt lykkelig. Og det kan hun ikke forstå, når hun nu har alt de flotte ting omkring sig.

Ej, mander. Så var det til med live. Hvor blæret kan det lige være? Nathalie Dessé. Her i Glitter and Be Gay fra Candide, skrevet her af Leonard Bernstein. Og det er... Er det en musical? Er det en opera? Det kan man aldrig rigtig blive enige om. Den er i hvert fald underholdende, og den er simpelthen så sjov, denne her ej. Ja, det var fra... Ja, jamen det var bare... Jeg skal lige komme mig, for det var virkelig, virkelig godt. Det var Nathalie Dessé, og det var London Philharmonikerne. Og så skal vi videre til noget andet hjemmelavet. Hjemmelavet, ja tak, siger Pernille Aino Muka Søhal. Jeg laver næsten hver dag en hjemmelavet finurlighed. Syr i uvant materiale. Kokkerer ukendt ingrediens. Former noget abstrakt i pap. Sidste nyt er en syet troldetaske til mit barnebarn. Syet af ret stift kunstlæret. Men det har jeg altså ikke noget billede af, fordi det har barnebarnet fået som gave. Ved du hvad, Pernille, det her det lyder som om, at du simpelthen ikke kan lade være. Når du ser et eller andet, så tænker du, hvad kan jeg bruge det her til? Det her, det må da kunne komme noget rigtig sjovt ud af. Din fantasi, din nysgerrighed, den er totalt intakt. Og det synes jeg er herligt at høre. Så vil du gerne høre Nocturne i S-dur nummer 2 af Chad Lawson. Og det er, kan vi sige, faktisk Chopins Nocturne i S-dur, men i Lawsons egen moderne fortolkning på et album fra 2014. Så den får du her.

Det var Chad Lawson, som her havde lavet et lille arrangement her af Chopins Nocturne i S-dur nummer 2. Meget stemningsfuld. Så skal vi lige nævne dagens tema en gang til, hvis du lige har hoppet på, fordi det er nemlig hjemmelavet. Og med det, der mener vi, altså ting, som du har lavet og skabt med dine hænder, som du er stolt af. Send os en hilsen på vores mailadresse hejp2@dr.dk eller skriv allerøverst op på vores Facebook-side, den hedder DR P2, og der kan du altså skrive en lille hilsen. Og har du ønske om et stykke klassisk musik, jamen så sender du også bare det med.

Musik her af Puccini, det var Prelude Sinfonico med Sinfonia of London. Så har vi fået en mail, som hedder: Hej P2. Jeg har håndværket og skabt og bygget mange ting. Skal jeg fremhæve én ting, så må det være vejrhanen. Jeg var nogle gange i indgangshallen til Københavns Hovedbanegård, hvor der var en vidunderlig modeljernbane, man kunne stå at beundre. Og kiggede man så lige op i loftet, så kunne man se, hvad vej vinden blæste, fordi der i loftet er en kompasrose med en pil med transmission til en vejrhane på toppen af hovedbanebygningen. Sådan en vejrhane må jeg da også lave, tænkte jeg. Som sagt, så gjort. Og det skulle være en kopi af Danmarks flotteste vejrhane, der sidder på toppen af Jægersborg Vandtårn, som min fru og jeg boede tæt på dengang i begyndelsen af 70'erne. Indkøb blev kobberplader, messingrør, rullelejer, kuglelejer, plastikpadding. Klunset blev 2 kobberkugler fra gamle WC-cisterner, krydsfiner, maling og lak. Målet var mine svigerforældres nyopførte hus i Ebeltoft, så mens de var på tur til Tyskland, så blev hele herligheden sat op, så de der, hvor de plejede at kunne se tv, nu kunne kigge op og se, hvad vej vinden blæste. Senere, da de ikke var der mere, ja, der blev den flyttet og sat op på vores hus i Lyngby. Men lige nu, der er vi så flyttet, så nu ligger den op på loftet i vores ladebygning. Og så har du sendt mig et billede, og det er virkelig en sød og charmerende vejrhane. Den er smuk og finurlig og med masser af detaljer. Du vil gerne høre hanedans, selvfølgelig vil du det, og gerne med Livgardens Musikkorps.

0: Hanedans fra Maskerade af Carl Nielsen. Og her blev den altså spillet af Den Kongelige Livgardes Musikkorps. I dag der handler det her den næste time også, altså frem til klokken 11, om noget hjemmelavet. Altså, hvad er det skønneste, du har skabt med dine hænder? Skriv om det ind til os på mailadressen hejp2@dr.dk eller ude på Facebook DRP2. Så skal vi nok sørge for at læse din hilsen op i næste time.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
0: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
3: This is a Europe that stands up for each other, as we are doing by standing with Ukraine.
2: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
4: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Hej P2.

det gik over stok og sten i musik af Mendelssohn, og den hed Klaversonate i C-mol. Du lytter til Hej P2, jeg hedder Stine Rosengren, og hvorfor taler jeg så om noget med hænder og det der med at lave noget? Jamen det gør jeg, fordi dagens emne det er hjemmelavet, og med det mener jeg, hvad er det skønneste, du har lavet med dine hænder? Du kan skrive ind til os på hejp2@dr.dk eller ud på Facebook. Allerøverst oppe på vores Facebook-side, der har vi lavet et opslag, og der kan du bare skrive, hvad det er, du har lavet, som du er så stolt af. Hvis du har et billede af det, så må du også meget gerne lægge det op, så vi kan se det. Og hvis du har et lille musikønske, så sender du også det med. Og så har vi fået en hilsen på vores mail, og der står goddag. Jamen, goddag til dig, Anne Christine Feders. Der var for en del år siden, skriver du, hvor jeg gik hen og blev helt viral over at hækle. Så jeg hæklede 2 jakker. Egentlig var de beregnet til mig selv, men da jeg var færdig med dem, så kunne jeg ikke passe dem. De var hæklet som stor cirkel med blomstermotiv, ensfarvet. Og nu, hvor skulle der tælles og hæftes. Hvor er det synd, du ikke kunne passe dem. Så håber jeg, at de faldt i andres hænder i hvert fald. Og du vil meget gerne høre denne her.

Så sluttede den lys og lidt. Jeg plukker fløjelsgræs med musik her af Knud Vad Thomsen, og det var Allan Thorsgaard som sang, og Allan Højer som sang, og Allan Thorsgaard som spillede på guitar. Ret skal være ret. Jeg plukker fløjelsgræs. Line Götzsche Kure, du har skrevet ind til os, og så har du sendt et billede også, man kan se ude på Facebook, på DRP2's Facebook-side. Jeg vil betragte det som værende det er kunst i en glascylinder. Men du skriver følgende. Umiddelbart denne her, det er en skulptur med sommerfugle i messing og kover og nøgler og små køer. Jeg har altid tænkt, det kunne stå

i en fin entré med højt til loftet, men den står stadigvæk hjemme hos os, med så lavt til loftet, at høje mennesker skal dukke sig. Den er ret høj, faktisk over 1 meter, og som guldsmed er det jo svært ikke at lave skønne ting, så jeg er faktisk ret så heldig. Og hvis du ikke lige er ude på Facebook og kan se denne flotte skulptur, så kan jeg da beskrive den lidt for dig. Som sagt, masser af små sommerfugle. Det er som om, de flakser rundt derinde i denne her glascylinder. Og så er der små nøgler, som også er sat fast derinde. Og en lille ko aller nederst nede. Den er meget sød og charmerende og virkelig flot lavet. I mange farver har de her sommerfugle. Så vi har selvfølgelig fundet noget musik til dig. Det er skrevet af Grieg, og denne lille sats hedder Sommerfugl.

Her var det Poul Eide ved klaveret i en lille sommerfuglesats fra Griegs lyriske stykker, bind 3. Det handler i dag i Hej P2 i tre kvarter endnu om noget hjemmelavet, altså noget, som du har skabt med dine hænder, som du er ekstra stolt af. Og her har vi fået en hilsen ind på vores mail fra Ellie Beider. Du siger, jeg fandt danske sviskeblommer i mit lokale supermarked, og så købte jeg 1,5 kilo. Så nu er der råsyltede blommer til lækre desserter i vinter, og nogen med rom. Og de kan serveres med råcreme eller flødeskum. Ej, nu bliver jeg helt sulten. Så har du ønsket musik, og det skal være Mozart, og det skal være en sats fra Gran Partita. Tak. Mange hilsner til min yndlingskanal og de skønne værter. Jamen ved du hvad, vi hilser tilbage til dig.

Til Ellie Beiders råsyltede blommer, ja, der fik vi her en serenade nummer 10 i B-dur. Det var en femte sats granpartita i musik af Mozart, og det var Collegium Musicum, som spillede. Hvis du er stolt over noget, du har skabt med dine hænder, så skriv endelig ind til os på vores Facebook-side, drp2, eller øverst oppe, eller på vores mailadresse, hejp2@dr.dk. Og hvis du ligesom Ellie havde et musikønske til din henvendelse, så sender du også bare det i vores retning.

Så fik vi lidt strygekvartet her. Det var Nightingale String Quartet, som spillede strygekvartet i A-dur i musik af Rode Langgaard. Så har vi fået en hilsen her fra Henrik Lind Jørgensen. Så nu vil jeg næsten sige, at du kan læne dig lidt tilbage, fordi det er en lidt længere fortælling. Og det handler om et hul i jorden. Se, jeg har gravet i min hjerne, siger Henrik, og eftersom det ikke tæller, at jeg i årtiernes løb har skrevet tusindvis af avisartikler, for det får man jo løn for, og det kan jo ikke bare sættes på en hylde, så må jeg i kraft af mine 10 tommelfinger og en generelt uinspirerende tilgang til gør-det-selv-projekter pege på et stort hul i jorden. Det skabte jeg for mange år siden, da vores tre børn skulle have en havetrampolin. Først besluttede vi os... Og der besluttede vi os også for, at den skulle graves ned i plænen. Den var vel små 4 meter i diameter, og der skulle graves 90 cm ned i den vesttyske muld. Det tog 3 dage, og jeg kunne kun gøre det på så kort tid, fordi jeg kunne aflevere jorden et par kilometer væk, hvor den skulle bruges til en privat støjvold ud mod en vej. Og så har jeg ofte tænkt på, at der ligger min jord, når jeg har passeret stedet. Den trampolin var en fantastisk investering. At den blev gravet ned, var endnu bedre, for det gjorde det så let for vores børn at hoppe på og folde og strække og rulle sig rundt. Sidste sommer så blev trampolinen pensioneret. Der var ikke efterspørgsel efter den længere. Jeg bestilte et læsfuld muld, mængden udregnet med pi og det hele, for at jeg ikke stod med for meget. Og så købte jeg en trillebør, som så kørte i pendulfart mellem kantstenen og hullet i haven. Nu er hullet væk. Kun en ganske let forhøjning og et lidt lysere nuance i det nye grønne græs afslører, at her skabte jeg et lille mesterværk med mine hænder. Og så har jeg været på nettet for at søge efter klassisk musik, og jeg søgte ikke efter spade eller vabler, men ledte efter hoppene for at have forbindelse til trampolinen. Og der var der kænguruen fra Dyrenes Karneval af Camille Saint-Saëns, eller Loppens Sang, som både Mussorgsky og Beethoven angiveligt har sat i toner. Og der er også noget loppe over Pizzicato fra balletten Sylvia af Leo Delibes. Nå, ja, men have en skøn dag og en skøn onsdag, og hvis I keder jer, så kan der altid flyttes noget jord.

Det var Ulrik Stærk ved tangenterne, det var Jesper Brun Jensen, som her sang Mephistopheles sang om loppen, og det var musik af Mussorgsky. Lis Eriksen ude på Facebook har du også skrevet, og du har lagt et billede op af noget meget smukt. Du skriver nemlig: en gang der syede jeg patchwork dagen lang og natte med, hvis jeg lige var i gang med noget. Et af de første tæpper, jeg har syet, er formentlig sendt til mit lille oldebarn. Eller for nylig sendt til mit lille oldebarn Sigrid, så hun kan holde varmen. Og mon ikke, det er det tæppe, som du har lagt op. Det er i hvert fald meget smukt. Små bitte firkanter over det hele. I sådan helt rodet mønster, og så i farverne grøn, brun og hvid. Meget, meget smukt. Der er en, der er blevet glad, det vil jeg sige. Så siger du, at musikken, det kunne jo være en fuga i G-mol. Det skal være af Bach, og meget gerne med Tatjana Nikolajevaja.

Tatjana Nikolajeva spillede her en fuga i G-mol i musik af Johann Sebastian Bach. Vi har fået en mail fra Arne Øland, og du skriver: Jeg er bestemt ikke nogen handyman, nok nærmere klamphugger. Alligevel så lykkedes det mig i efteråret 1972 at bygge et køretøj. Jeg var ansat som lærer ved skolen i Upernavik. Betaget af eskimoernes fangstteknik og deres prægtige redskaber, som jeg kendte fra bøger og film, så havde jeg til hensigt at anskaffe mig hunde og hundeslæde. Det gik let med hundene, for efter anskaffelse af en drægtig tæve kom der hurtigt valpe. Derefter begyndte jeg at snekkerere en hundeslæde på kommunens værksted, hvor en pensioneret grønlænder, Peter Suak, instruerede mig under processen. Med mit begrænsede kendskab til det grønlandske sprog, så klarede vi os med fakter og gebærder. Imens så voksede valpene, og jeg øvede teknikken i at bruge en hundepisk. Min pragtfulde hundeslæde blev færdig i december, hvor havisen endelig var blevet sikker nok at færdes på de fleste steder. Jamen Arne, der tror jeg da næsten, du tager prisen. Det tror jeg, der er ikke rigtig nogen andre her i Danmark, der har fået skabt sådan en flot hundeslede. Så vil du gerne høre noget musik? Det skal selvfølgelig være Leroy Andersons Sleigh Ride.

Julen lander tidligt i år. Det her, det var Sleigh Ride af Leroy Anderson. Men den var på programmet, fordi vi netop hørte fra Arne Øland, der i 1972 selv byggede sig en hundeslede i Grønland. Og så har vi fået lidt flere hilsner her, fordi at, vi skal til Grønland igen. For vi har fået en hilsen, som simpelthen er sendt ind fra Inga i Frederikshavn. Og du siger, jeg sidder lige nu og kigger op på min maske af et grønlandsk kvindeansigt. Jeg formede den, mens jeg boede i Grønland sammen med min familie. Min mand og jeg havde meldt os til aftenkursus. Min mand snittede tupilakker i rensdyr. Tak. Og jeg formede små grønlandsfigurer og en enkelt maske i ler. Og hvis du ligesom jeg lige sidder og tænker, åh, hvad er det nu, de her tupilakker er, så kan jeg fortælle dig, at det er altså små magiske væsener, som ofte bliver udskåret i tand, ben, træ eller andre materialer, og så kan de se ret fantasifulde og nogle gange groteske ud, og altså en blanding af dyr og mennesker. Nå, så kommer du videre her i din hilsen, Inga. Du siger, jeg vil meget gerne sende en varm onsdagshilsen til jer, alle og alle de søde grønlændere, som lytter med, gerne med den smukke grønlandske nationalsang, Nunaput.

så fik vi den grønlandske nationalsang, Nunaput, her med et grønlandsk kor. Så skal vi videre til en hilsen her fra Anne Lundemann. Du skriver, det vildeste håndarbejde, jeg har været med til at lave, det er 4 mini-messehaler til Løjet Kirke i Vejle i kirkeårets farver. Det tog cirka 5 år med planlægning, syprøver, syning, især needle turn og fladsyning, herunder chatter, sting samt montering. Mini-messehalerne blev taget i brug i 2024 i forbindelse med kirkens 20-års fødselsdag. Og så har du sendt os et par billeder, hvad som vi i hvert fald kan se herinde, fordi du har sendt en mail. Og jeg vil sige, det er 4 meget stolte præster, der står her og viser de her mini-messehaler. De er i rød, de er blå, de er grøn, de er i gul. Og så er der nogle flotte mønster bagpå også lige så. Så det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der er blevet meget, meget glade for i Løjet Kirke. Du vil meget gerne høre Spiegel im Spiegel.

Her var det violinisten Vadim Glutzmann og Angela Joffi på klaver, som gav os Avopert Spiegel im Spiegel. Så er vi ved at være ved vejs ende, og vi runder lige af med ugens album. Det er en anden sats, du får her i musik af Ernst von Dohrkner 9. Cellosonate i B-mol, og det er med danskere på holdet. Det er nemlig Andreas Brantelid på cello og Søren Rastogge på klaver, som altså har skabt et album med værker af Samuel Barber med Dohrkner 9 og med Polanc cellosonater. Og her fra studiet, så er det producer Nina Ørum og jeg, Stine Rosengren, der runder af for i dag. Tusind tak til alle jer, der har skrevet ind, og jer, der lyttede med. Og så ønsker vi jer en rigtig god arbejdslyst med alle de hjemmelavede projekter.

0: Så kunne jeg lige nå at sige, hvad det er, du har lyttet til, nemlig cellosonate i B-mol, anden satsen, en scherzo-sats her. I musik af Ernst von Dohnányi, med Andreas Branderlid på cello og Søren Rastoge på klaver. Det var ugens album. Tak for i dag.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
5: We urgently need a consensus on how to respond.
4: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
5: When triggered by one member state, all member states should convene.
4: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
6: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
4: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
7: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
4: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
8: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
4: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
0: Værket på P2 med Jens Cornelius.
9: Dagens værk er skrevet for næsten 400 år siden. Komponeret af Heinrich Schütz i vinteren 1636, da hans fyrste grev Heinrich den anden af Gera døde. Det er sørgemusik, som Schütz kaldte for musikalische exequien. Det kan oversættes til musikalsk bisættelse, og det er et meget specielt værk. Fyrsten vidste godt, at hans liv var ved at rinde ud, og han valgte selv, hvordan bisættelsen skulle foregå, og at Heinrich Schütz skulle skrive musikken. De tekster, der skulle synges, fik greven også indgraveret i sin egen sarkofag, og han gjorde i det hele taget sin egen bisættelse til et samlet konceptværk, både religiøst og kunstnerisk. Musikken af Schütz er skrevet for sanger og instrumenter, og typisk for Schütz så er bibelordene i centrum. Stykket er delt i tre afsnit. Først den største del, som er en hel messe med tysk tekst, altså ligesom en katolsk begravelsesmesse, men sunget på tysk i stedet for på latin, fordi både Schütz og greven var protestanter. Den del blev sunget, mens menigheden trådte ind i kirken. Næste del er en motet, altså et korstykke for dobbeltkor, som blev sunget efter prædikenen, hvor sangteksten er samme bibelcitat, som prædikenen var skrevet over. Altså igen en helt tæt sammenhæng mellem musik og ritual. Og sidste del er til de berømte afskedsord af Simeon i Det Nye Testamente. Herre, nu lader du din tjener gå. Den del blev sunget, mens kisten blev båret ind i krypten. Ord og musik og det specifikke rum smelter sammen på en måde, som faktisk minder om den måde, mange moderne komponister i dag skaber deres værker til bestemte begivenheder og bestemte rum. Heinrich Schütz gjorde det bare allerede for 400 år siden. Og på den her fantastisk gode indspilning med det franske ensemble La Chapelle Renan, der kan man høre, at Schütz til slut har placeret sangerne to forskellige steder i kirken. Meningen var, at en lille gruppe sangere skulle placeres usynligt i den ene ende som symbol på, at grevens sjæl stiger til himmels, ledsaget af to engle. Men det hele begynder med ord fra Jobs bog. Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.

For næsten 400 år siden skrev Heinrich Schütz denne her utrolig smukke musik til en fyrstelig begravelse. Værket hedder Musikalische Exequien og blev sunget og spillet af La Chapelle Renan, dirigeret af Benoit Haller. Heinrich Schütz var i øvrigt også tilknyttet det danske hof, det var under Christian den 4., og han skrev en hel del musik her. Desværre er næsten alle hans danske værker, hvis man kan kalde dem det, gået tabt, da Christiansborg Slot brændte i 1794. Der gik hele den kongelige nodesamling op i flammer. Nu hopper vi to generationer frem i tysk barokmusik. Her kommer en af Johann Sebastian Bachs cembalo-koncerter. Den er i E-dur, og det er Mahan Isfahani, der er solist.

Det var Johann Sebastian Bachs skønne cembalo-koncert i E-dur, det er nummer 1053 i hans værkfortegnelse. Spillet af Mahan Esfahani på cembalo sammen med det engelske Britten Sinfonia.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til. Den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger:
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger

0: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærskere, samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
2: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
1: Og hvad bliver der så af dem?
2: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
1: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
3: Jeg er ikke umiddelbart meget truet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget truet af det.
4: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
1: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
2: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hævesænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
1: Lyder det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
5: Der er et skilt, der er et skilt og der er et skilt.
6: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
5: Og så går man ned ad der, der er et skilt og der er et skilt, og så fortsætter det.
6: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
5: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
6: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
7: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den har snart holdt her i 3 uger med et handicapskilt i, og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
6: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
8: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
6: Ifølge Torkild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
8: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
6: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
9: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
1: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre

0: svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
1: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød det altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
2: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan lidt spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder sådan let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærks, der stod i spidsen for den her radioavis.
3: Siesta på P2.
4: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Julia Wang spillede præludium i G-mol fra T-præludie opus 23 af Rachmaninoff. Og jeg kører på motorvejen sent om aftenen i en lånt elbil med kun 8% batteri tilbage. Navigationssystemet viser, at den nærmeste ladestation er 25 km væk. Jeg må spare så meget strøm som muligt og slukker for aircondition, skruer ned for radioen og sænker hastigheden. Men jeg kan ikke undvære GPS'en. Thank you.

Beatrice Rana var sammen med Saint-Cecilia Akademis Orkester og dirigent Antonio Papano i tredje sats af Tchaikovskis klaverkoncert nummer 1. Der bliver hurtigt koldt i bilen. Det er vinter, og det betyder også, at batteriets ydeevne falder. Jeg må også slukke for sædevarmen, og er nu alvorligt bekymret for, om jeg når frem til ladestationen, inden jeg fryser ihjel. 7% strøm. Det falder ikke lige så hurtigt nu, hvor jeg sparer på de elektriske bekvemmeligheder. Men der er en, der kører bag ved mig og synes, jeg kører for langsomt her på motorvejen.

Zürich-operans orkester dirigerede Fabio Luisi overturen til Verdis opera Skæbnens Magt. Og den irritable bilist har overhalet mig og er ude af syne. 6% strøm og 15 km til ladestationen. Jeg tør ikke sænke hastigheden mere, fordi jeg er bange for at være for langt fra ladestationen, når batteriet går dødt. Jeg har fået at vide, at der er sådan en lille buffer, der gør, at man kan køre lidt endnu, selvom batteriet er på 0%. Men hvor langt? Det er koldt, der er modvind, og nu 14 km til ladestationen.

Trio con Brio med første sats af klavertrio nummer 2 af Felix Mendelssohn. Jeg har også taget min telefon ud af opladeren for at spare strøm. Telefonen har strøm nok, og det er godt, men jeg kan se på den, at lige nu er der ikke nogen mobildækning. Hvis jeg går i stå, så kan jeg ikke ringe efter hjælp. Og lige nu er der faktisk ikke mange andre trafikanter på motorvejen. Jeg ser mine hænder på rattet. Min knor er helt hvide. Jeg må slappe af, siger jeg til mig selv. Jeg skal nok nå det.

Mezzosopranen Daniela Barcellona med Vendetta, Vendetta fra Alessandro Scarlattis Telemaco. Og inden var det Margaret Fingerhut, der spillede Præludium i D-mol af Boris Jatoschinski. 3% strøm og 8 km til ladestationen. Stiger på en knap ved siden af førersædet. ECO står der. ECO. Hvad kan det betyde? Nu ved jeg det. Bilens ejer nævnte ECO, eco-knappen, som kunne være en hjælp, hvis batteriet var ved at løbe tør for strøm. Jeg trykker på knappen, og al lyd i bilen dæmpes med det samme, og hastigheden sættes yderligere ned. På displayet står der nu, at hvis jeg fortsætter sådan her, så kan jeg køre 10 km på det, der er tilbage af opladningen. Men nu begynder det at sne.

Marcin Sviatkiewicz var solist i cembalo-koncert nummer 2 af Johann Gottfried Mödel. Det var Arte dei Suonatori, han var sammen med. Og den her dramatiske siesta slutter, hvor der er 1% strøm og 3 km til ladestationen. Displayet viser ordene lav batteriopladning. Jeg må slukke for al lyd i bilen og overlade de sidste kilometer til Johan Carø og Angelo Badalamentis Genesis for filmen Guldkysten. Den sidste strækning er flad, og vejen går lige ud, og nu sner det ikke mere. I det fjerne, som var det for enden af motorvejen, lyser en rasteplads op.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let til frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Det er mørk, mørk musik. En mørk verden, Wagner lukker os ind i. En verden af kærlighed, der ikke kan få lov at leve. Af helte, der dør. Af magt, begær og gamle løfter, som til sidst trækker både guder og mennesker med sig i faldet. Det, du hører her, det er et øjeblik fra Wagners opera Götterdämmerung. Siegfrieds sørgemarsch. Musik fra den sidste opera af de fire operaer, der udgør Nibelungens ring. Jeg kunne snakke i timevis om, hvor fantastisk en oplevelse det er at opleve næsten 16 timers opera i én køre. Men det har vi ikke tid til på denne ene time, vi har sammen i frokostkoncerten, så du får uddrag fra tre Wagner-operaer her. Til sidst musik fra Götterdämmerung, inden da musik fra Siegfried, og til at begynde med musik fra Tristan og Isolde. Jeg har taget en koncert med til dig fra Elbphilharmonien i Hamborg, hvor Det Kongelige Kapel fra Stockholm spiller under ledelse af Alan Gilbert. Og vi begynder altså med musik fra Tristan og Isolde, forspillet og slutningen derfra. Til sidst der er det kærlighedsdøden Liebestod, hvor det hele giver slip. Og man kan sige, at kerneordet i Tristan og Isolde, det er længsel. To mennesker, der elsker hinanden, men ikke kan få lov til at få hinanden i den verden, de lever i. Og hos Wagner, der bliver den længsel selve musikkens motor. Og det hører vi allerede fra begyndelsen af operaen, hvor vi hører den berømte Tristan-akkord. Den er blevet analyseret igen og igen, men det vigtigste kan næsten høres uden nogen teori. Det er en akkord, der vil videre. Den lander ikke, og det gør de næste harmonier heller ikke. Ja, sådan er det gennem den næsten 4 time lange opera, inden den til sidst i Isoldes Liebestod, kærlighedsdøden, til sidst forløses. Så her får du vel, kan man sige, hele Tristan og Isolde i en miniudgave, nemlig begyndelsen og slutningen derfra, med Det Kongelige Kapel fra Stockholm, der spiller under ledelse af dirigenten Alan Gilbert.

Og endelig opløses akkorden til sidst. Tristan og Isolde har ikke kunne få hinanden gennem hele operaen. Først i døden bliver de forenet. Forspillet og libestoten fra Wagners Tristan og Isolde med Det Kongelige Kapel fra Stockholm og dirigenten Allan Gilbert. Og fra kærlighedens længsel går vi nu et helt andet sted hen. Vi skal ind i en skov. Waldweben eller Skovens Susen. Det er musik, der kommer fra anden akt af Siegfried, den tredje opera i Wagners enorme tetralogi, Nibelungens Ring. Siegfried er alene i skoven. Rundt om ham vågner naturen i live. Fugle, blade, vind og lys. Og Wagner lader orkestret male det hele frem med små bevægelser i strygerne og korte kald i træblæserne. Det er et af de steder i ringen, hvor den store mytologiske fortælling næsten står stille et øjeblik. Der er ingen guder, der vælter verden, og ingen borge, der brænder. Vi lytter bare sammen med Siegfried til skoven omkring ham.

Wagners Waldweben, eller Skovens Susen fra operaen Siegfried, den tredje af de fire operaer, der udgør Nibelungens Ring. Og musik af Wagner er på programmet i frokostkoncerten her på B2, som du lytter til netop nu. Og det er en koncert med Det Kongelige Kapel fra Stockholm, der bliver dirigeret af Allan Gilbert ved en koncert i Elbphilharmonien i Hamborg. Og nu springer vi frem til slutningen af Wagners enorme Nibelungens Ring, der altså er fire musikdramaer på omkring 15-16 timers musik, og en fortælling om magt, kærlighed, begær og ødelæggelse. I den sidste opera, Götter Dämmerung, der dør Siegfried. Og vi skal høre sørgemarchen, hvor Wagner lader temaer fra hele fortællingen passere gennem orkesteret til minde om den døde helt. Det er mørk musik, og det er en sørgemarch, og det er man ikke i tvivl om.

Siegfrieds Trauermarsch, Sørgemarsch fra Götterdämmerung. Og vi er i slutningen af operaen, og her der træder Brünnhilde frem. Hun har forstået, hvordan bedrag, magtbegær og jagten på denne her ring har ført katastrofen med sig. Hun lader Siegfrieds lig brænde på bålet, rider selv ind i flammerne, og til sidst bryder hele den gamle verden sammen. Og vi skal høre Ninas stemme synge partiet som Brünnhilde. Wagner har været en rød tråd gennem hele hendes karriere, og netop roller som Isolde og Brünnhilde har stået centralt i hendes repertoire. Og her der synger hun altså Brünnhildes store slutscene fra Götterdämmerung sammen med det svenske kongelige kapel under ledelse af Allan Gilbert.

Nina Stemme som Brynhilde i slutscenen fra Richard Wagners Götterdämmerung. Den sidste opera, der udgør Nibelungens Ring i alt 16 timers musik. Og her til sidst, hvor Wagners Ringen er slut, der står Valhall i flammer. Rigen går over sine bredder, og ringen vender tilbage til naturen. Og den verden, som er blevet bygget op gennem fire operaer, går under. Men midt i ødelæggelsen vender Wagner også tilbage til et tema, vi tidligere har hørt, som et billede på kærlighed og forløsning. Så måske er slutningen ikke kun en katastrofe, måske er den også begyndelsen på noget andet. Jeg har selv oplevet det at sidde 16 timer, fordelt over 4 dage, og opleve det her gigantiske gesamtkunstværk, som Richard Wagner har skabt. Og selvom man er lidt øm i bagen, og man har siddet ned i lang tid, når man kommer frem til den her slutakkord, jamen så tænker man, jeg kan gøre det hele en gang til. Hvornår begynder den første opera igen? Så hermed en anbefaling givet videre. Hvis du nogensinde har muligheden for at opleve den fulde Nibelungens Ring et sted ude i verden, så er det værd at rejse efter. Her der behøver du ikke at rejse nogen steder. Det her det var en koncertoptagelse med Nina Stemme, der sang sammen med Det Kongelige Kapel fra Stockholm under ledelse af Allan Gilbert. En koncert ved Schleswig-Holstein Musikfestival i Elbphilharmonien i Hamborg, der fandt sted den 18. august 2026. Rude Langgaard og Ars Nova får de sidste ord i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.

0: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede to røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
0: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen. Og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
3: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hæve-sænkebord, når de går på arbejde.
0: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat spredte byer, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og hvad i dag, det er mig, Mette Greifenberg.

Det her minder mig om balletmusik. Så forsigtigt træder de her musikerne, Singapore-symfonikerne, der spiller et mellemspil fra en symfoni af Carl Goldmark, der hedder Ländliche Hochzeit, Bryllup i landsbyen. Og det er klassisk mix, og jeg bliver ved det milde og det stilfærdige. Erik Satie, du kender sikkert hans navn og hans små, fine, intime klaverstykker. De kan være bløde og langsomme, og så kan de være også biske ind imellem. Noget af det, som han måske er allermest kendt for, det er det, du får at høre her. En sang af det, men her er den altså instrumentalt spillet af en strygekvartet.

En flyvetur i luftballon. Roligt var det, og svævende også idyllisk. Og det er Benjamin Britten, der jeg leger med et tema, skabt af læreren Frank Bridge. Og så skaber han variationer over Frank Bridges tema, og en af satserne er romancen, som kammerorkestret Camerata Nordica spillede.

Mozarts klarinetkoncert, den langsomme sats. Vi forlader lige himmelrummet, og nu skal vi på café. Og her er det Carmen, hendes allerbedste venner. De holder til hos Lillas Pastia.

0: Hvorfor skal det hele være så surt? Nej, vi skal have en fest, og Carmen, hun er altså god til at få stemningen til at løfte sig. Det var fantasi over melodier fra Carmen af Bizet, og spillet af Nicola Benedetti violin, Thomas Carroll cello og Samuele Tellari akkordion.
1: P2.
0: Jeg er helt sikker på, at du har prøvet det, måske mange gange. At du går ud en tidlig forårsnat, hvor det er mørkt, men det er også lyst, for stjernerne de lyser. Og så går du på nogle skovstier. Nogle af dem kender du, men så drejer du alligevel lidt til venstre for at finde ud af, hvor du bliver ført hen. Og du ved jo godt, at du far ikke helt vid, for på et tidspunkt holder plantagen eller den lille skov op. Og den fornemmelse, den tror jeg, at Sibelius har tænkt over, da han skrev sin symfoni nummer 2, den langsomme anden sats.

Sibelius kan virkelig male med sin store pensel naturfornemmelserne frem her. Det store landskab med dybe skove. Det var anden sats fra symfoni nummer 2, og det var BBC's walisiske symfoniorkester, der spillede, dirigeret Thomas Søndergaard. I det næste, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Beethoven, han forestiller sig en, ja, sådan en lille rødhætte, der går ud af landevejen i en valsende stil med sin lille taske over armen, og så ligger der nogen og lurer på hende inde i krattet. Det er i hvert fald fornemmelsen, der dukker op, at denne klaverbagatel, som Pjotr Andrzejewski spiller.

Beethoven er en rigtig drillepind. Så tror man lige, at det her bare er en lille, stilfærdig solskinstur, og så kommer der det her ind imellem. Piotr Andrzejewski spillede. Så er der fem blæsere. De er samlet for at spille Herman D. Koppel.

Jeg bilder mig ind, at jeg kan ane en landlig fornemmelse her i sonatinen for blæserkvintet af Herman D. Koppel. Der er der noget, der kunne minde om nogen, der drejer på en drejelire, ikke sandt? Men det er altså fem musikere her, blæserkvintetten Karajan, der spillede. Bach havde flere sønner, der komponerede, og den ældste, det er Wilhelm Friedemann Bach. Og han var også en vild krabat. Der er også noget med, at han havde svært ved at holde fast på sine stillinger, og han var klemt økonomisk. Men han kunne altså virkelig folde sig ud på et cembalo. Og her er det Maud Graton, som spiller første sats fra Friedemann Bachs cembalo-koncert i A-mol.

Det var marchen fra Des Knappen Wunderhorn og Cleveland Orkestret spillede, og Christian Gerhaher sang. Og et lille bitte pust her får vi fra Rom, en romersk dans spillet af Tuggelund Christiansen på fløjte og med Ingolf Olsen på guitar.

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Klassisk mix på P2.

ordet æsel indgår i titlen på musikken her. Og det er et æsel, som er af træ, men når man tænker på et æsel, så kan man godt se for sig et billede af sådan et lille trippende æsel med de der stive ben. Og det var The English Chamber Orchestra, og vi er godt i gang her med denne time af Klassisk Mix. Om lidt kan du høre et helt værk. De tre satser, som udgør Hummels Fagotkoncert. Det er Klaus Thunemann, der er solist. Men før vi kommer dertil, så går vi nu til det spanske. For inden her var det brasilianske toner, nu en spansk dans af Enrique Granados.

Oriental Granadas hedder komponisten. Det hele værk, det er med fagotisten Klaus Thunemann, og han spiller med Academy of St. Martin in the Fields, og vi har her fat i en hyggelig lyd. Fagotten, den kan bare lyde så morsomt, når den spiller korte, dybe toner, og så kan den lyde, som om den er ret ked af det, som en grædende pjavret, når det er lange, udholdte toner. Den er helt uundværlig i et symfoniorkester, og den helt store musiker på fagot i det 20. århundrede, det er tyske Klaus Thunemann. Han har været et forbillede for mange, og han har tryllet med tonerne som solofagotist med NDR Symfoniorkester i Hamburg blandt andet, og han har altså også indspillet en masse på fagot. Og så har han haft mange, mange musikere forbi, som han så har kunne give sin kunst videre til. Og her er han, Klaus Thunemann, som solist, og det er altså Hummel, der har skrevet koncerten. Hummel, som er jævnaldrende med Beethoven. Efterspurgt var han den gode Hummel. Han var især god til at spille klaver. Og i Hummels musik kan man også høre farver af Mozart. Det er nok også som en del af den tidsånd, der var der i omkring 1800.

Det er Hummels fagotkoncert, som Claus Thunemann spillede med Academy of St. Martin in the Fields. Og nu sagde jeg, at der var mindelser om lydene i Hummels musik fra Mozart. Og det er ikke så underligt, fordi en tid, da Hummel var en lille dreng, der var han medlem af Mozart-familien, og Wolfgang gav faktisk Hummel klaverundervisning på det tidspunkt. Og det har nok også været en del af hans setup, da han som voksen også komponerede. I hvert fald så er der meget indimellem i Hummels musik, hvor man tænker, ej, det her må da være Mozart. Og så er det altså Hummel. Det næste, det er helt sikkert Debussy.

Et drys latinamerikansk salt er der i stykket, og titlen hedder også Salt of the Earth, og det er komponeret af britiske Andy Scott. Aquarella guitar kvartet spillet. Og som jeg læser det, så er han inspireret i stykket her af saltminerne i Cheshire i England. Nu er det skoven, der synger, for musikken er af danske Louis Glass. Han kalder symfoni nummer 3 for Skovsymfonien.

Der er store kroner på træerne i Louis Glass symfoni nummer 3. Han har givet den tilnavnet Skovsymfonien. Det kan jeg godt forstå. Og vi hørte her symfoniens billede af det Rhinske Filharmoniske Orkester. Og så får vi lige aller som sidst her en lille hilsen fra en grandonkel til Sebastian Bach. Det er Johan Ludvig, og det er sørgemusik, som vi skal høre. Fra hans sørgemusik får vi: O herre, jeg er din tjener, o herre, ich bin dein Knecht.

0: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
1: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johannes Schmidt-Nielsen begejstret.
2: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
3: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
1: This is not a partnership against anyone else.
0: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
4: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
0: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
4: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
0: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
5: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
0: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
6: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
7: Dagen og musikken på P2.
8: Hvor det er Carsten Wolf Andersen, der har sat eftermiddagens musik sammen til dig.

Den mest synge med-agtige af de slaviske danse, Dvorak har lavet, af de 16, han har skrevet. Simon Rattle og Tjekkisk Filharmonisk Orkester var det med slavisk dans i E-mol. Så var den der igen. Det der spindelvæv, jeg ikke så i går, det var der her til morgen. I luften mellem to havestole. Diameteren var omkring 45 cm. Det var meget løst hæklet, tænkte jeg. Og måske var det spildt arbejde, for der var ingen edderkop, og der var ingen bytte i nettet. Det kan selvfølgelig være, at arkitekten var blevet spist af et større dyr. September er nu en skøn måned.

Det var et beruset stykke klavermusik af Christian Sinding, norsk komponist, spillet af englænderen Stephen Hoff. Beruset som i foråret frylingsrauschen, men jeg synes som end også, det passer på den beruselse, man kan opleve over skønne september. Kina skal rette op på EU's urimelige handelsunderskud, og EU er klar til at bruge alle værktøjer. Sådan sagde Ursula von der Leyen, da hun i morges, i formiddags, holdt sin årlige tale om unionens tilstand. Og der var selvfølgelig forsvar af konkurrenceevne, migration i EU og meget andet. Og så var der en anden interessant ting, at EU vil åbne dørene for, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU nogensinde. Og det kunne man også høre om i radioavisen, hvad det egentlig betyder. Der er nogle ting, som er attraktive for EU at handle med Canada omkring. Og så en tættere forbindelse kan kun være det gode for EU. Vi har i forvejen på radio et glimrende samarbejde med Canada. De er med i EBU, altså det europæiske Broadcasting Unions samarbejde, som fuldgyldig medlem siden juni måned i år. Se, så der blev ligesom varmet op til det med radio først, og så kommer sjældne jordarter og metaller bagefter. Lidt for sjov. De har været associeret medlem af EBU siden 1950, og derfor har vi også her på P2 i rigtig mange årtier også kunne sende koncerter fra Canada. Og de har virkelig glimrende orkestre, som for eksempel Montreal Symfonikerne, som vi kalder dem, som de kommer fra fransktalende Montreal, som de fransktalende nok vil kalde byen derover i Canada. De har for øjeblikket en chefdirigent, der hedder Raphael Payard. Han er ikke så forfærdelig gammel, og der sker altså mange spændende ting, og de udsender gode album med god musik også, ja. Her har jeg fundet et af de nyeste album, hvor Montreal Symfonikerne spiller musik af Berlioz. Det er fra hans Symphonie Fantastique, og det er et bal. Så velkommen til Canada.

Montreal-symfonikerne dirigeret af deres chefdirigent Raphael Paillard. Og det var et bal fra Berlioz' fantastiske symfoni fra 1830. Kreativiteten var stor i første halvdel af 1800-tallet. Og ikke kun i Frankrig, hvor Berlioz kommer fra, men også i Danmark. 6 år efter, at Berlioz' fantastiske symfoni lød første gang, så kunne den kongelige ballet præsentere Bournonvilles ballet Sylfiden. Og den spiller en særlig rolle for det kongelige teaters balletkompagni. Og Bournonville i det hele taget spiller en central rolle. Og her for et par uger siden, der synes jeg, det var bemærkelsesværdigt, at de meddelte, at nu skulle der mere tryk på værkerne af August Bournonville. De vil åbne hver sæson med værker af Bournonville for at fastholde den unikke danske tradition. Det er en særlig måde at danse på. Og det kræver noget af sådan et internationalt dansekompagni, som måske ikke er vokset op med de særlige ting. Bournonville-stilen og mimikken, som er helt særlig der. Så de vil arbejde med netop de ting, der er særligt for Bournonville-stilen med dansekompagniet. Mange af dem er rekrutteret i udlandet. Hvis ikke du kender musikken derfra, ja, så er den skrevet af Løvenskjold.

Ja, slutmusikken fra Løvens Skjolds musik til balletten Sylfiden, Bournonvilles klassiker fra 1836. Bournonvilles, som har fået sin egen seksårige strategi på Det Kongelige Teater. Der skal mimes igen ved baren og i træningssalene for at holde Bournonville-stilen ved lige. Og den seksårige strategi kulminerer i 2031 med afholdelse af en stor international Bournonville-festival. Og så har de også besluttet for sig for at starte hver sæson efter sommerpausen med en Bournonville-forestilling. I år er det til glæden, og det er virkelig sidste udkald, hvis du vil nå det. Spiller nemlig kun i aften og i morgenaften, så er det slut med til glæden, som forestillingen hedder, med Bournonville-trin. Her skal vi have musik for otte instrumenter af italieneren Veracini.

Det var fanfareagtige trommer, Veracini har lagt på den her koncert for 8 instrumenter. Suzanne Cyranossian sammen med Basel Kammerorkester. Suzanne Cyranossian. En god violinist. Og det er den næste også. Hemsing, en af de to norske søstre. Den ene, som har lavet sidste år et album med Vivaldis De Fire Årstider. De Fire Årstider, ikke at forveksle med den ukrainske offensiv, som man kan læse om i flere aviser og dagblade. En succesfuld ukrainsk offensiv, hvor de har taget fat på den ene af fire årstider, så de lover altså, der kommer flere overraskelser, hvor de tilbage erobrer territorium. Ja, Operation Vivaldi kalder de den. Nå, tilbage til musikken, for det er jo det, det handler om her. Jeg kom bare lige i tanke om det. Sådan er det. Man læser jo så mange nyheder og får så mange indtryk. Og det hele sætter sig bag hjernebarken. Og ud kommer det i dine højtaler. Sikke noget. Vivaldi, som jo også er at finde i biograferne for øjeblikket, i spillefilm, italiensk spillefilm, der er kommet, og den har jeg endnu ikke fået set. Jeg skal nok fortælle om den, når jeg havde ind og set den. Men sidste år kom der altså en ny udgave, igen af De Fire Årstider, og så tænker man, kan vi bruge endnu en ny udgave, indspilning af De Fire Årstider? Ja, altså, når den så bliver spillet ikke på en almindelig italiensk violin, men på sådan en norsk fele, hardangerfele-type. Og når man som Hemsing her gør det, at det ikke sådan, at de italienske triller, der kommer på musikken og melodierne, men det mere er de norske traditioner, der bliver lagt oveni, ja, så er det da et nyt bud

Ragnhild Hemsing som en anden aggressiv offensiv i en krig. Spillet her en sats fra Vivaldis De Fire Årstider. Det var så mere et billede på vejret, tror jeg, Vivaldi havde forestillet sig. Ragnhild Hemsing på Hardangerfele og med norske traditioner i udsmykningen på melodilinjer. Hun var sammen med Baukanerne på det her album, hvor De Fire Årstider er at finde. Vivaldi er jo en komponist, som besynderligt nok først blev opdaget her, nærmest efter 2. verdenskrig. Godt nok lidt før, men lad os bare sige, der kom ordentlig vind i sejlene efter 2. verdenskrig. Og først endnu senere, altså nærmest i min radiotid her, er man begyndt at indspille hans operaer, eller i hvert fald dele af operaerne. Og det viser sig jo, at ja, jeg ved ikke, om han har lavet mange over 100 violinkoncerter og over 50 fagotkoncerter, og så viser det sig også bare, at der er et hav af operaer. Det er næsten ikke til at overskue. Og kvaliteten er, ligesom med koncerterne, bare tårnhøj. Her en... Ja, der er også en temperamentsfuld kvinde, der fortolker sagerne her. Det er Cecilia Bartoli, som altså er ude og sejle på et skib, hvor bølgerne altså er voldsomme.

0: Cecilia Bartoli. Ah, hvor jeg dog elsker hendes temperament og det, den energi, som hun kan lægge i sådan en furiearie af Vivaldi, hvor der virkelig er noget på spil, så man kan høre det, og selvom man ikke forstår det gammeldags italienske. Nok Vivaldi for nu, men mere i morgen.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Her skal vi have en skæring fra ugens album. Det er cellisten Andreas Brantelid, der sammen med pianisten Søren Rastogi har lavet et virkelig skønt album med tre cellosonater, som vi ikke hører så tit. En af dem er cellosonaten af Francis Poulenc. Og tredje sats er, ja, dansabel.

Søren Rastogi ved klaveret og Andreas Brandelit var det her med en sats fra Poulencs cellosonate, som er at finde på et album, hvor de har indspillet tre cellosonater. Og de to andre er også virkelig gode. Her meget sangbar og dansabel oven i købet, den her sats fra Poulencs cellosonate. Det er ugens album, og du kan høre mere til ugens album, hvis du går i DR Lyd. Der er der nemlig lavet nogle særprogrammer om albumet. Der vil du så også kunne høre musik af både Samuel Barber og Ernst von Dohnányi, som står for de to andre cellosonater. Her er det guitaristen Thibaut Garcia, der lige får det sidste ord. Vi skal snart have en radiovis.

0: Zapateado af Regino de la Massa, spillet af Thibaut Garcia. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Jeg vender tilbage efter radioavisen.
1: Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
3: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer. Også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
2: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
4: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
2: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er en helt rigtig vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
3: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
2: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 at spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
5: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tisler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
2: Reporter Ida Marie Frank Tisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgensere.
6: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næste formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
7: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af. Og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
6: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
7: Jeg synes helt oprigtigt, at man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
6: Tak skal du have. God tur.
2: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
8: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
2: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byer.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor der er ubehersket glæde over tonerne, som klinger frem til klokken 18. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg lægger hårdt ud med virkelig god musik til øregangene.

Der var mikrofonen der. Det her, det var Thurlow O'Carolans concerto, og det var Per Weilebach på lut, og det var Kirsten Lund Jensen på blokfløjte. Og det er musik, der er med i en teaterkoncert i aften. Musik, der er med i en teaterkoncert i Rødding Sognehus i aften. Og jeg har tænkt mig at ringe til Due Aldente, som netop spiller den koncert. Men mit telefonsystem, det driller altså lidt, så vi tager endnu en skæring fra Due Aldentes album,

0: Dua Aldente med The Sally Gardens. Og Dua Aldente laver en teaterkoncert i Rødding Sognehus i aften. Dua Aldente er blokfløjtenist Kirsten Lund Jensen og Per Weidebach på både lut og kontrabas. Og jeg har ringet til duoen og fået fat i Per. Hej Per.
1: Hej, hej.
0: Hej. Og I er i Rødding Sognehus nu, ved jeg. Hvordan ser der ud der?
1: Jamen, der er godt vejr, og der er nogle folk omkring os her, som glæder sig rigtig meget til, at vi kom her i dag. Vi har været her faktisk en gang for, jeg tror, det er 5 år siden med vores forrige teaterkoncert. Så vi er rigtig glade for, at de kunne lide det og investerede os igen.
0: Mm, og der, skal vi lige placere Rødding på landkortet? Det er ikke sikkert, at alle sjællændere ved, hvor det ligger jo.
1: Det er i nærheden af Skive, der er jo flere Røddinger, så det, men det er i det område, ja.
0: Og tæt på Mors og ud til vandet?
1: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis, ja.
0: Og så rejser I rundt i landet med sådan en teaterkoncert, altså blokfløjte, lut, kontrabas og en skuespiller, som læser tekster. Altså, hvordan har I lavet den her forestilling?
1: Jamen, vi mødte Søren Rudby, som kommer fra det, der hedder Det Kommende Teater. Ham mødte vi for nogle år tilbage og lavede først noget, som var meget sådan recitation af Shakespeare-digte, og så spillede vi ved siden af. Men vi fandt det jo så efterhånden ud af, at det kunne da være sjovt at prøve at være lidt kreative tankegange om, hvordan man kan blande det sammen lidt, altså musik og oplæsning. Og vi fandt frem til et projekt, eller et koncept, som handler om, at vi har fundet nogle digte, nogle sange, nogle salmer og andet. Meget af det, som man kender i forvejen. Men der bliver ikke sunget en tone i vores forestilling, fordi så har vi fundet musik, der på en eller anden måde jo passer ind i det. Og så alligevel er noget andet musik, end det, man er vant til at høre teksten sunget eller oplæst til. Og det er faktisk vældig sjovt, og mange kommer op til os bagefter og siger, at det synes de har åbnet deres øjne for den der tekst, eller det musik for den sags skyld, på en anden måde, fordi man hører det helt anderledes, end man er vant til, og måske netop så også lytter mere efter indhold.
0: Tekst og musik påvirker hinanden selvfølgelig. Og hvordan har reaktionerne været på det her koncept?
1: Jamen, folk synes jo, det er vældig spændende, og kommer mange gange op og siger det der med, at det havde de godt nok ikke lige set komme, det her. Og måske også netop fordi, at der er mange, der har knyttet nogle specielle følelser til netop det stykke musik, eller netop også den tekst ofte, som de har hørt. Og på den måde, så kan det sætte noget i gang med dem, men giver alligevel en ekstra vinkel på det, som de ikke lige havde regnet med. Så det er sådan en blanding af genkendelse og følelsesmæssig identifikation og så også overraskelse.
0: Nå, det lyder godt. Jamen, jeg tror, at de får en fin aften i Rødding Sognehus i aften, og jeg vil ønske dig en rigtig god koncert.
1: Tak for det. Tak fordi I ringede.
0: Tusind tak fordi jeg måtte ringe til dig. Per Weidebach fra Dua Aldente, som altså laver teaterkoncert i Rødding Sognehus i aften. Og her mere musik med Dua Aldente.

0: Carolyns koncert med duo Al Dente. Musik af Turlough Carolyn. Og det musik, der er at høre ved en teaterkoncert i aften i Rødding Sognehus.
1: Dagen og musikken på P2.

Joe Hisaishi og Royal Philharmonic Orchestra. Joe Hisaishi er komponisten til musikken her, som stammer fra animationsfilmen Kiki's Delivery Service. Meget, meget sød film fra Studio Ghibli, det japanske svar på Disney, kan vi måske kalde det. Bare en helt anden type tegninger og en helt anden type historier især. Kan anbefales, hvis ikke du har set det. Kan også ses af voksne. Men endnu større fornøjelse, når man ser Miyazakis film sammen med børn. Det er klart. Og så er den her meget, meget fine melodiske musik af Joe Hisaishi, som er huskomponist for Studio Ghibli. Det næste musik, symfoni nummer 1 af Knud og Risager, kunne i princippet også være musik til en film, men det er det bare ikke.

Det var en sats fra Knud Aage Riisagers første symfoni. Symfoni nummer 1 af Knud Aage Riisager fra 1925. 100 års jubilæum. Det skulle jeg have fejret sidste år. Nå, men det kan så fejre i år ved at spille den oftere, for det er da bare fuldstændig vidunderlig musik. Og opfindsomt billedskabende. Wow, det er lige så det indre lærred åbner op for en stor aften i hjemmebiografen.

Dansk musik igen. Spiller meget dansk musik, og det er fordi, der er så meget god dansk musik. Her var det Otto Mallings klaverkvartet, en sats derfra. I dag er der en særlig organist, som spiller i Musikkens Hus. Roger Sayer. Hvem er han? Ja, det er ham, som spiller orglet i Interstellar. Kender du filminstruktøren Christopher Nolan, som lige er filmaktuel med Odysseen? Og han lavede for lidt over 10 år siden en sci-fi-film, som var ret virkelig flot og meget stemningsfuld. Interstellar hed den. Og den havde musik af Hans Zimmer, som laver virkelig... det er ham, der bliver ringet til, når man skal lave de store episke film. Og han udpegede selv den britiske organist Roger Sayer, som skulle være manden, der skulle spille orgelstemmen. Og Roger Sayer, han spiller altså i aften i Musikkens Hus i Aalborg. Og så spiller han her lige nu selvfølgelig musik fra Interstellar.

Roger Sayer spillede her musik fra filmen Interstellar, Christopher Nolans film fra 2014, med musik komponeret af Hans Zimmer. Og så sagde jeg tidligere i den her time, at dagen af musikken, at jeg var så glad for at spille dansk musik, fordi der er så meget godt, og derfor kommer der mere nu. Og det er også ikke dansk musik, danske musikere, der er så mange gode danske ensembler. Her er det Esbjerg-ensemblet, som har indspillet Forez klaverkvartet.

0: Det var tredje sats af Gabriel Fauré's klaverkvartet nummer 2 med Esbjerg Ensemble. Det er musik, så man er lige ved at få sig en morfar her sidst på eftermiddagen. Men der skal jo laves mad og alt muligt andet, og der skal lyttes til Puls kl. 18.05, hvor du kan høre om fællessang, som stortrives, men i skolen halter det stadig. Mit navn det er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne udgave af Dagen og Musikken.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
4: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af, at I kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
3: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
5: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
6: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
3: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
7: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
3: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
8: I said free Palestine. I want those words to be loud and
3: efter
8: clear.
3: At Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
9: Man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
3: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
9: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
3: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede to røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat, skyer og spredte byger, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.

0: der er en idé om, at det med at synge, det er ikke noget, man skal lære. Det er noget, der bare kommer af sig selv. Mm. Og i Danmark har vi også det her diktum, men hver synger med sit næb.
1: Ja, enhver synger med sit næb, siger vi. Men dermed siger vi jo også, at det er der ikke noget at gøre ved. Din sangstemme kan vi ikke ændre på. Og det er forkert. Forskere fra Aarhus Universitet peger på, at skolebørn ikke bliver nok udfordret på det at synge. Og fællessange ligger nu så lavt, at det faktisk kan være svært for børn at følge med ned i det dybe leje, som vi voksne føler os bekvemme ved. Vi kigger på udfordringerne med sang om lidt. Det er Puls, du lytter til. Du kan i dag også møde vokalensemblet 4, der i en koncertrække markerer 50-året for Tove Ditlevsens død. Vi går tæt på dem, der giver musikken liv her i programmet, og vi har fingeren på pulsen i det danske klassiske musikliv. Og så har vi, som altid her i P2, musikken. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Ja, det her, det var musik af Verdi, og det var Brodsky-kvartetten, der spillede fire professionelle musikere, hvor en af dem, nemlig violinisten Daniel Roland, er i Danmark lige nu. Han har spillet en del i Danmark, og her kl. 19.30 er han med i Jysk Musikteater, Papirfabrikken i Silkeborg, når danske og udenlandske professionelle musikere spiller sammen med talentfulde unge musikere. Tjek det ud, hvis du er i nærheden af Silkeborg. Det er altså om knap halvanden time. Fællessang stortrives, og vi er begyndt at synge mere i befolkningen som helhed. Men i skolerne kunne det godt blive endnu bedre, og det skal det handle om nu. Jeg talte her inden udsendelsen med Lea Wierød Borchak, der leder enheden for sangstudier ved Aarhus Universitet. Sammen med blandt andre Sangens Hus, Læreruddannelsen i Nordjylland og Musiklærerforeningen har de lavet en national kortlægning af sang i skolen.
1: Stemmen er jo en af vores mest fundamentale måder at være i verden på. Og det siger jeg altid, fordi det her med at snakke om at synge og sangstemmen og sådan noget, det kan godt komme til at virke lidt perifært, og hvor vigtigt er det egentlig at være god til at synge. Men det er vigtigt at mestre sin sangstemme, fordi den er utroligt tæt forbundet med ens identitet. Og ens måde at være i verden på, altså både at ytre sig, men også at kommunikere med andre og falde ind i et fællesskab sammen med andre. Det er jo noget af det, sang rigtig ofte bliver fremhævet for, som en positiv virkning ved sang, at det kan for eksempel skabe fællesskab. Der har jo været forskningsstudier, der har vist, at det at synge sammen kan skabe fællesskab hurtigere end alle mulige andre aktiviteter osv. Og der er det bare vigtigt for mig at påpege, for det første det her med, at der er to ting i det med sang. Den ene, det er det der med at lære nogle fælles sange, og dermed komme ind i en fælles kulturarv, blive indlemmet i den, og føle et fællesskab med for eksempel tidligere generationer, eller folk, der bor et helt andet sted i landet. Det er jo ligesom den ene måde, sangen kan skabe fællesskab på. Så er der den anden måde, vi ikke må glemme, og det er den med at lære at synge og bruge stemmen, som det at bruge sin stemme i sammenklang med andre, kan jo give et mere direkte, kropsligt, umiddelbart fællesskab, kan man sige, for eksempel på skolen eller i klassen, hvis man sådan lærer at klinge sammen, eller for eksempel synger tostemmigt sammen, eller synger en kanon eller andet. Det er en helt anden form for umiddelbart fællesskab, der kan skabes der.
0: Den nationale kortlægning viser, at der er forsvindende lidt undervisning i det at synge. Man har samspil i skolen, hvor man måske lærer at spille bas og trommer og guitar. Og man synger også, altså man lærer nye sange, tekster og melodier. Men selve det at synge, det overlades til tilfældighederne og den enkelte.
1: Vi kan se, at halvdelen af voksne danskere faktisk ikke selv mener, at de synger godt. Og mange af dem, der ikke selv mener, at de synger godt, de henviser faktisk tit til, at de ikke føler, at de mestrer stemmen. De føler faktisk, at de ikke har lært at synge. Og på en eller anden måde svigter man jo dem ved at sige det her med, jamen alle kan synge, det er ikke noget, der skal læres. Fordi hvad kan du gøre andet end at vende ind af så, hvis du får at vide, at alle kan synge? Så må du jo, hvis du føler, at det ikke er rigtigt, hvis du kan mærke, at det ikke er rigtigt, jeg mestrer simpelthen ikke det her med at synge, som jeg kan se de andre gør, og uden omkring mig, eller hvad det nu kan være, jamen så kan du ikke gøre andet end at vende ind af, hvor det faktisk står i kontrast til forskningen på området, som i højere grad siger, at ikke alle kan synge, men alle kan lære at synge. Og hvis det er, at vi får vendt den om, og får sagt, alle kan lære at synge, så vender vi det lige pludselig fra et individspørgsmål, hvorfor kan jeg ikke synge, til et samfundsspørgsmål. Hvilke muligheder giver vi børn for at lære at bruge deres medfødte instrument til størst mulig glæde?

0: potentiale, som små børn faktisk har. Små børn er født med et potentiale for at synge endog meget lyse toner. Når man konsulterer den internationale forskningslitteratur, så er der faktisk nogle studier, der tyder på, at der kan være helt op til en oktav op i højden, og måske der endnu mere, at de, som aldrig bliver udnyttet i det aktuelle skolesangsrepertoire, fordi det aldrig bevæger sig så højt op, eller kun meget sjældent bevæger sig derop. Og det er noget, vi kan se, også i forskningen har peget på, at børn har det her potentiale, de er født med det, men de skal have hjælp til at få det omsat til sang, kan man sige. Så de skal simpelthen have nogen, der viser dem at bruge det her høje stemmeleje, og det, når de ikke får det, ja, så sker der det, at det kan forsvinde med tiden. Og det er jo nok det, der er sket, fordi vi netop, som du peger på, vi ser en udvikling over tid, hvor vores folkelige sangbøger faktisk altid lige bliver sat et hak ned, en halv tone eller en hel tone ned, når de udkommer i en ny version. Og det, der har vi jo lidt, kan man sige, misfortolket, hvad årsagen til det er. Man siger tit, at det er fordi, vi ikke er sopraner og tenorer osv., men det er jo ikke den egentlige årsag. Den egentlige årsag er, at vi mister forbindelsen til vores høje stemmeleje. Vi ville sandsynligvis godt kunne beholde sangene der i nogle af de tonarter, de er skrevet i oprindeligt, hvis vi brugte lige så meget krudt på at dyrke sangstemmen og udvikle den og lære at mestre den, som vi bruger på at holde vores kulturarv af sange i hævd, hvis det giver mening.
1: Og det siger altså Lea Virød Borchak, leder af enheden for sangstudier ved Aarhus Universitet. I indslaget der hørte du sange med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor. Og de kan da også lige her til en afrunding få lov til at synge en helt lille sang. Så kan du selv prøve at se, om du kan synge med i det leje, eller om du gerne lige vil have det sat ned bare et par toner.

Ja, en kort lille sang, hvis du ser en krokodille med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor og Fussi ved klaveret. Og der er altså kommet en rapport, en national kortlægning af sang i skolen her for nylig. Rapporten rummer ikke nogen anbefalinger lige her og nu, fordi folkene, der står bag, synes, at resultaterne af selve kortlægningen måske lige skal have lov til at synke ind først.

Den georgiske pianist Mariam Bartashvili spillede her fra Haydns klaversonate nummer 33. Du lytter til Puls, og om lidt kan du møde sangerne i vokalgruppen 4 og høre mere om de Tove Ditlevsen-koncerter, som de turnerer med her i efteråret. Men først skal vi lige en tur omkring Hvide Sande, hvor der i de her dage er koncerter og masterclass og 20 års jubilæum for byens fine festival, Hvide Sande Masterclass. Der er koncerter i morgen, der er koncerter fredag og søndag, og i morgen der er det en kvindekoncert med musik udelukkende af kvindelige komponister. På programmet der er blandt andet musik af Amy Beach.

Andreas Ottensamer på klarinet, og her sammen med Rotterdam Filharmonikerne og Jannik Nisse til gang dirigeret Berceuse af Amy Beach. En a cappella kvartet med fire kvindestemmer er en relativt stor sjældenhed i Danmark. Men det findes. Vokalselskabet 4 har eksisteret i 2 år, og den her sæson optræder de rundt omkring i landet med en særlig Tove Ditlevsen-koncert.

0: Mit navn er Mia Bergstrøm, og i vokalselskabet 4 synger jeg mezzosopran.
1: Mit navn er Katrin Helena Guslap, og i vokalselskabet 4 synger jeg normalt anden sopran stemme.
2: Jeg hedder Christine Geder. Jeg er anden alt og synger også anden alt i det her ensemble.
3: Og jeg hedder Julie Borgvart Stampe, og jeg er sopran, og jeg synger i det her ensemble den øverste stemme. Nogle gange skifter vi lidt.
4: Jeg gav dig min store alvor, en dag du var vildt forladt.
5: De har det godt sammen, de fire kvinder i vokalselskabet 4. Det er tydeligt, da jeg møder dem i Kristkirken på Enghave Plads i København, en times tid inden de skal optræde i kirken med koncerten Tove i Toner. De er både dybt koncentrerede om deres sang, og samtidig leende og åbne over for hinanden. De har det sjovt, selvom de skal nå mange ting inden koncerten. De skal klæde om og sminke sig, de skal have sangprøve, også ekstranummeret, og så skal de undersøge, hvordan og hvor de skal stå under de forskellige sange.
6: Vi står her, og så nejer vi og bukker vi, og så klapper det lidt, og så slår vi bare bøgerne op igen, så synger vi den.
7: Ja.
6: Okay, det ikke?
2: Vi går nok ud en gang, ikke?
7: Nej.
2: Og så klapper de, og så
6: kommer
2: vi ind
6: igen. Der er for langt ud til at gå ind.
7: Ja. Nej, det går ikke.
6: Hvad plejer det, Jukka?
8: Og hvordan fik I ideen til at starte det her ensemble?
3: Det var egentlig mig, der fik ideen. Jeg kunne godt tænke mig at starte et ensemble, hvor man kunne eksperimentere med sin stemme, og hvor vi ikke var så mange, hvor man ligesom både var et lille ensemble, men også solister, og så synge noget musik, som jeg ikke plejer at synge, og hvor man ligesom selv fuldstændig er herre over, hvad man gerne vil lave. Sådan et behov for ligesom at have en musikalsk legeplads. Så samlede jeg nogle gode folk, og så startede vi bare.

0: De fire sangere i vokalselskabet Fire arbejder til daglig. Nogle af dem i DR Koncertkoret, andre i Det Kongelige Operakor og tre af dem i Københavns Domkirke.
1: Altså, så på den måde er vi hele tiden på kryds og tværs, og vi mødes med hinanden. Det er også dejligt, når vi har det her ensemble, at vi kender hinanden så godt.
0: Ja, så I kendte hinanden rigtig godt, inden I lavede ensemblet.
1: Ja. Ja. Og kendte hinandens stemmer og vidste, at vi kunne synge sammen, og ikke mindst lide at være sammen. For det er sådan en stor del af det, at vi skal kunne have det rart sammen. Ellers er det jo ikke sjovt.
0: Nej. Ja, så I bliver ikke uvenner?
1: Det tænker jeg ikke.
2: Ikke endnu. Vi må se. Spørg os igen efter koncerten.
3: Nej. Skal jeg have din røde top ind?
4: Det med det røde bælte. Sort jakke og røde bælte. Jo.
3: Er der ikke nogen, der har rødt på?
4: Jo, eller jeg tager mere rød øring.
3: Og jeg har røde sko. Halv time til.
4: Foundation.

0: Hvordan fik I ideen til, at I gerne ville lave den her Tove i Toner-koncert?
1: Vi fik vel ideen, fordi vi ligesom måske lidt tilfældigt opdagede, at hun, det var 50 år siden, hun døde i år. Og så tænkte vi, det må vi da gøre noget af. Hun kendt forfatter. Vi må kunne lave noget, der... Altså det var egentlig, ret simpelt. Det var ikke, fordi det udsprang af et stort behov om, at vi ville ud med Tove Ditlevsens tekster. Men
0: I virkeligheden mere lidt tilfældigt? Altså,
1: ja, på en måde, og så kunne vi jo se, eller vidste jo godt, at hun er mere og mere læst. Så vi synes, det gav rigtig god mening at prøve at se, om vi kunne sammensætte et flot program. Og så er det jo bare vokset på os.
0: Altså, I næsten har fået et andet forhold til Tove
1: Ditlevsen. Ja, faktisk. Ja. Jo, og det der med at inddrage hendes tekster og noget fra brevkassen og sådan få læst op selv og sådan noget, det er også sjovt for os.
0: Hvad er det, hun tænder hos jer og hendes tekster?
2: Men det er sjovt nok, at jeg tror faktisk, jeg først har stiftet bekendtskab med Tove Ditlevsen via musikken. Jeg er jo barn af 80'erne, og Anne Linnets sange fra Barndommens Gade er for os begge to nærmest altså sådan en soundtrack. Barndoms soundtrack. Så det er faktisk der, den er startet for mig. Det er via musikken mit kendskab til Tove Ditlevsen.
1: Det er også det, hun selv, Tove Ditlevsen selv siger, det der med, at et digt bliver først rigtigt, når det får en god melodi til sig. Det er jo også

0: Det er anden gang, at vokalselskabet 4 skal opføre deres nye a cappella-koncert Tove i toner. Første gang, de gjorde det, var i august måned i Åbenrå. Og lige her nu er der kun ganske kort tid til, at de skal ind og synge for det store publikum, der har fyldt kirkerummet i Krist Kirke på Vesterbro i København.
1: Er det kamprummet, det her?
2: Ja, nu kommer det.
3: Nu kommer det.
4: Tove!
3: Det er Tove!
5: Yes, vi kører ned.
6: Efter fasen.
5: Der er
6: en
5: lås
6: dernede.
5: Kan vi ikke bare gå ind alle sammen herom?
6: Det var det,
0: jeg sagde,
6: men det var
0: ikke
6: noget,
0: der ville høre. Og jeg kan ikke finde den. Men inden vokalselskabet 4 går ind, så skal præsten først byde velkommen, og alle skal synge en fællessang.
7: Okay, så går vi to først.
8: Yes.
7: Ja.
8: Yes. Ej, vi skal have det så sjovt.
7: Det skal vi.
8: Skal vi åbne døren?
7: Nej, det skal vi.

0: Jesus. Den der ventetid lige inde.
1: Åbne
0: armen. Hvad er det? Hun har talt. Du skal først.

0: Og så er det endelig tid til, at vokalselskabet 4 kan begynde koncerten, og de indleder med at synge fra hver sit sted i kirkerummet.
1: Vi havde egentlig, det har vi også lidt stadigvæk, det benspænd, at vi skal gøre noget andet, end det vi umiddelbart har lyst til at gøre.
2: Okay.
1: For at vi ligesom kan udfordre os selv til, at vi ikke falder i den samme klassiske gryde.
2: Hvis du skal bruge nogle eksempler her fra koncerten i dag, med Tove i toner, hvad har benspændene så været der?
1: Sådan noget med at sidde ned og stå op er også lidt et benspænd for os. Og vi vil jo umiddelbart nok bare gerne stå op sammen. Men det der med at være væk fra sine kolleger, bare det at stå op, mens de andre sidder ned, kan være sådan lidt udfordrende, eller fordi det er ikke, det er sådan plejer vi ikke at gøre. Og så det med at gå rundt og være omfavnende publikum med musik, og være langt væk fra hinanden.
2: Og det der med, at I flytter jer så meget rundt i rummet, og sidder ned og står op, og hver for sig og så videre, hvorfor er det så vigtigt for jer, ud over det benspænd?
1: Det er for at give en, altså for at lave koncerten så varieret som muligt, så den er sjov for publikum at lytte på, og for at lyden kommer andre steder fra, og for at udfordre os selv også, og give en særlig oplevelse til publikum. Det var meget sjovt, når vi sang den her indledende sang, hvor vi, altså kanonen, hvor vi står de der fire forskellige steder i rummet, og folk de hører det, og så kigger de den ene vej, og så sker der noget andet, kigger de den anden vej, og det tredje og den fjerde, og pludselig de helt omringede lyd og sådan noget. Sådan nogle lytteoplevelser er sjove.

0: Det er sådan set faktisk også et benspænd i sig selv, at vi er fire damer. Mm. Fordi så meget repertoire er der heller ikke. Vi har fået skrevet til os af Peter Navarro Alonso de seks madrigaler. Så har vi fundet nogle ting, vi selv har arrangeret. Men det er et benspænd i sig selv at finde egnet repertoire til, som ikke bare fire damestemmer, men også voksne stemmer og ikke piger.
1: Hvad er det så, I gerne vil have, at publikum tager med sig hjem her fra den her koncert?
0: Jamen, jeg synes faktisk, vi har været meget succesfulde, hvad det angår, fordi det virker som om, at rigtig mange er blevet meget berørt af det. Så at få lys på Tove Ditlevsen på en måde, man ikke har haft det før. Hugo Alf Wehn har jo skrevet musik til Så tag mit hjerte, som er meget tidstypisk, men faktisk ikke særlig Tove Ditlevsen, hvis du spørger mig, mens Peter Navarro, som jo er... Der er ingen harmonier, det er bare fortissimo marcato derudad, så tag mit... Hvilket faktisk er måske egentlig tættere på Tove Ditlevsen, eller hvad man kan sige, hendes rebelske ånd, eller hendes måde at...

0: Det er i hvert fald virkelig, virkelig sjovt at sidde med satser med samme tekst og meget forskellig musik, fordi det kommer ud helt forskelligt, selvfølgelig.
1: Jeg synes også, at publikum må gerne, hvis vi kan få dem til at blive nysgerrige, og måske få lyst til at høre, enten komme igen, de må selvfølgelig gerne komme igen til vores ting, men også blive nysgerrige på Tove Ditlevsen, læse noget mere. Og det der med, at de har været sammen med os i en fælles musikalsk oplevelse, hvis vi kan forlænge den lidt, så det lever videre i dem. Det synes jeg kunne være dejligt.
2: Og her forlader vi Julie Borgert Stampe og Christine Geter fra Vokalselskabet 4. Det var Iben Mogensen, der stod for indslaget. Hvis du har fået lyst til at opleve Vokalselskabet 4 med koncerten Tove i Toner, så optræder de forskellige steder rundt om i landet her i efteråret. Du kan tjekke det ud på nettet.

Alena, Valentin og Niklas Johansen spillede her fra en Buenos Aires suite af Claudia Montero. Du lytter til Puls, og til det næste, der har vi brug for din hjælp, fordi her i P2, der skal vi bruge et par lyttere, der kan være med i en jury. Det kræver ikke noget særligt andet, end at du skal have lyst til at lytte til cirka 10 kortere værker skrevet af unge komponister. Og så give din mening til kende, hvilket værk er bedst. Overskriften på det hele, det er Dansk Komponist Grand Prix 2027. Og jurymødet er den 26. november fra kl. 17 til 20 i DR-byen i København. Så du skal kunne den dag. Og hvis du tænker, det er noget for dig, så send en mail med navn, adresse og telefonnummer til p2@dr.dk. Skriv også lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være med, bare kort. Og vi skal have din mail senest søndag den 18. oktober, men du kan jo skrive ind nu her med det samme, så kan du måske være med til at vælge de værker, der skal med til Dansk Komponist Grand Prix 2027. Og du kan lige høre lidt af det værk, som sidste år kom langt i det internationale Komponist Grand Prix. Et værk af den herboende polske komponist Adriana Kubica-Sibek.

Ja, lidt af satsen Printemps af Adriana Kubica Sibæk. Smukt sunget af DR Vokal Ensemble. Vi har haft en del om sang her i Puls i dag. Vi talte om sang i skolen, og det der med at lære at synge, det måske er lidt underprioriteret. Og nu sidder jeg her med en artikel fra Kristeligt Dagblad, der handler lidt om sangere, som er i deres senior. År. Og det handler om, at en 62-årig korsanger er blevet fritstillet i Helligåndskirken i København og risikerer fyring, fordi vedkommende efter sine synger falsk. Det mener personen måske ikke selv, men måske nærmere, at alderen er den egentlige årsag til den der indstilling til en fyring. Så der er blevet klaget nu til Københavns Stift. Og så er der det, at forud for den klage og den historie her, er der gået det, at en organist inde i Helligåndskirken i København foreslog at indføre en aldersgrænse for sit kirkekor. Det afviste menighedsrådet af juridiske årsager. Men så nogle få måneder senere, så indstillede organisten altså korets tre ældste medlemmer til fyring, men med andre begrundelser. Og sagen, den er lige nu i en høringsproces i menighedsrådet, fordi de skal træffe en endelig beslutning om, hvorvidt sangerne skal fyres. Og hvis det ender med fyringer, så kan det give anledninger til en sag om aldersdiskrimination. Det mener en lektor i ansættelsesret ved Syddansk Universitet, som er ekspert også i netop aldersdiskrimination. Og en væsentlig detalje ved sagen her er måske også, at sangerne som nu er indstillet til fyringer, de har ikke modtaget nogen skriftlige advarsler, inden de blev indstillet til afskedelse. Det kan man ikke rigtig. Altså medmindre der er tale om nedskæringer eller omstruktureringer, så må man ikke bare som udgangspunkt fyre medarbejdere af årsager, som ikke tidligere har affødt en skriftlig advarsel. Her i Puls, der har vi kontaktet Helligåndskirken for at høre deres kommentar til sagen her. Men de har ikke nogen kommentar lige nu, eller vil ikke udtale sig lige nu, fordi sagen, som sagt, er i menighedsrådet i en høringsproces.

BBC-filharmonikerne spillede her ansats af komponisten Ruth Gibbs, hendes symfoni nummer 5, Roman Gamba, dirigerede. Og så skal vi snart til at slutte her i Puls. Mit navn er Max Fage Petersen. Med i redaktionen er også Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær. Jeg kan godt lige her på falderæbet nå en historie også fra det store udland. Det handler om operaen i Düsseldorf. For der må den nye sæson udskydes i flere uger, fordi der er risiko for, at dele af det gamle teatermaskineri falder ned om ørerne på medarbejderne. Og det sker netop, som bystyret i Düsseldorf har skrinlagt planerne om et helt nyt operahus på grund af pengemangel. Men der er altså strukturelle fejl i scenetårnet på operaen. Og her få dage før den nye sæsonstart har Deutsche Oper am Rhein måtte ændre kalenderen i operahuset, fordi under en rutinemæssig sikkerhedsinspektion her i sommerferien, så blev der altså opdaget en fejl i den bærende konstruktion på scenetårnet. Og ja, byrådet i Düsseldorf har droppet fremskredne planer om et nyt operahus som erstatning for det nuværende, fordi byrådet vil prioritere at bruge pengene på nye skoler og en bro. Jeg håber ikke, at vi kommer til at stå i en lignende situation her i landet, sådan lige forløbig i hvert fald, at man skulle prioritere på den måde mellem enten et operahus eller en ny skole og en bro. Tak for nu. Der er musik her af Mendelssohn frem mod, at klokken bliver 19. Det er lidt fra hans violinkoncert i E-mol. Nicola Benedetti er solist, og det hun spiller sammen med Academy of St. Martin in the Fields.

0: Nyt fra hylden på B2.
1: Med mig, Sofie Degn Wallin. Og dagens albumpræsentation er på mange måder en ret spændende en af slagsen. Det er den første fulde indspilning af den første kvindelige danske symfoniske komponist. Det var mange ord, der lige skulle sættes sammen. En lille sidenote til det. Er jeg den eneste, hvis kritiske sans tænker, at der mangler et, som vi ved af, som tilføjelse til den beskrivelse? Det virker lidt naivt at tro, at der ikke er blevet skrevet en symfoni af en kvindelig komponist i Danmark før det. Men det er måske heller ikke det, de mener. Det er faktisk ikke. Det er jeg ikke overbevist om. Men det var den første symfoni af en kvindelig dansk komponist, som blev opført. Den er skrevet af Nancy Dalberg i 1917 og opført i 1918. Dengang med Carl Nielsen som dirigent. Den her gang og i den her indspilning er det med Thomas Dausgaard på dirigentpodiet, og det er han foran Copenhagen Phil. På trods af at være en første indspilning af symfonien her 100 år efter den er blevet skrevet, så er musikken faktisk ikke helt ukendt, for symfonien den består af tre satser, og de to, anden og tredje satsen, er allerede udgivet, men under navnet to stykker for orkester. Og det er derfor, jeg kaldte det den første fulde indspilning af symfonien, fordi symfoniens første sats altså jo blev udeladt dengang. Men lad os komme videre til noget lytning. Det mest interessante havde jo så nok været at høre den her første sats, men vi har nogle varighedsudfordringer her, så den er vi nødt til at springe over, og vi hører i stedet både anden og tredje sats. Og det er absolut ikke at nøjes på nogen måde, for der er stadig masser af drama og romantik tilbage.

Symfoni i sismol af Nancy Dalberg fra Copenhagen Phil og Thomas Dausgaards første indspilning af værket. Det var anden og tredje sats, vi har hørt. Og nu er klokken jo ikke helt P2-koncerttid endnu, men der er simpelthen ikke mere tilbage på den her EP, som det er, ud over første sats, som er knap 11-12 minutter lang, og det har vi jo så trods alt ikke tid til. Så jeg har taget mig den frihed at finde noget andet af Nancy Dalberg, som vi kan høre her til sidst i stedet. Og jeg har fundet en fantasi for cello og klaver til at slutte af med. Det er med musikere fra Ensemble MidtVest, Martin Kvist og Jonathan Slato. Og jeg hedder Sofie Dein-Valin og vil sige tak for nu, og I må have en rigtig god aften.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P2-koncerten

0: Klaverkvintetter, Gabriel Fauré, hans anden klaverkvintetter, den kan du høre som det sidste her i P2-koncerten, hvor jeg, Esben Tanke, kan sige velkommen til Frederiksberg Festspil. Det er lørdag eftermiddag den 12. september. Vi er på det her sted, der hedder La Officina-kontoret, og til daglig så er det faktisk kontor på forskellige virksomheder, men lige nu der er det en koncertsal og en café og et utroligt hyggeligt sted. Vi ligger sådan lige bag søerne i København, og der er rigtig lunt den her eftermiddag, så der er sådan en, ja, der er virkelig en fortættet stemning, vil jeg sige. Og den tror jeg kommer til at blive endnu mere fortættet, og vi skal til det, man kunne kalde sådan en, to tvillingekoncerter. Altså to koncerter, der er forbundet, og pausen, der så kommer, det bliver mellem de to koncerter. Den, vi får det sidste, den har med Faurés klaverkvintet at gøre, der kommer Stenhammerkvartetten, den svenske Stenhammerkvartet, for det er nemlig svenske stjerner, vi har på besøg her i Frederiksberg Festspil. Stenhammerkvartetten, de skal spille som det sidste, den her klaverkvintet af Fauré, og så spiller de også musik af Samuel Barber. Et også fortættet romantisk værk. Og så musik af Lille Lacy, den danske komponist Lille Lacy. Meget mere om det senere her i B2-koncerten. Og så som det første, der er det Roland Pöntinen. Svensk pianist og en af de fremmeste i årtier. Og han har sammensat et meget, synes jeg, fint og personligt program her til den her koncert på Frederiksberg Festspil. Det er Chopin, det er Fauré, det er musik af ham selv, Roland Pöntinen, det er musik af Franz Liszt, og så Debussy i marge, de der sådan billedfremkaldende, måske det er jo op til hver enkelt deres, men måske billedfremkaldende stykker, som kommer som det sidste. Og jeg mødte her lige for nogle ganske få minutter siden herinde i eller Officina, der fik jeg lige en snak med Roland Pöntinen, og jeg spurgte, hvordan han fornemmede stemningen i det her koncertrum.
1: Ja, men det känns väldigt stemningsfullt redan, tycker jag. Det är en väldigt speciell miljö, tycker jag.
0: Ja, du får publikum tæt på, og der er en lille bar, folk kan have lidt kaffe. Og du har valgt en række solostykker. Det har fået en overskrift her, som hedder Mellem inderlighed og klangfarver. Men jeg ved ikke, hvad har for dig været den røde tråd i det, vi skal høre i koncerten her?
1: Det findes jo i for sig, om man skal forsøge at hitte en rød tråd, så er det jo någon typ av väg till impressionism. Från Chopin, det fristående preludiet opus 45, där han nästan på ett Wagners, nästan som Wagner, går igenom väldigt många tonarter och modulationer. Och så kommer det fram till en kadans, och den är undanglidande och, jag skulle säga, impressionistisk. Och hela programmet slutar ju med liksom ett av de största verken inom franska pianomusiken, i mars, första boken i mars av Debussy. Så det hela skulle man kunna säga är en resa in i impressionismen eller in i 1900-talet.
0: Mm. Och med impressionismen tänker du en klangfarve, eller är det mer sådan en öppen musik? Vad för dig impressionismen?
1: Ja, det är en större frihet, det kan man säga. Frihet i form och frihet när det gäller harmoniuppbyggnad och så vidare.
0: Tak så mye. Jeg ser frem til et soloprogram, hvor frihed måske er en ledetråd.
1: Ja, det får man se om. Var og en får gøre sine egne billeder. Det er det, som er også meningen med musik.
0: Tak så mye. Ja,
1: tak.
0: Ja, der er altså en grad af frihed over Det musik og hele tiden det repertoire, som Roland Pöntinen har valgt til den her koncert på Frederiksberg Festspil. Vi venter nu på, at den kunstneriske leder, Katrine Gisling, at hun vil introducere og sige lidt mere om programmet, og derefter så er det jo altså Roland Pöntinen, som overtager scenen.
2: Nu vil jeg byde velkommen til denne her koncert med solopianisten Roland Pöntinen. Svensk solopianist, som jeg er meget stolt og beæret over, at vi kan præsentere her på Frederiksberg Festspil. Og Roland er jo, som jeg sagde, pianist, og jeg føler mig enormt beæret over at kunne kalde ham min kollega. Hele festivalens tema i år her på Frederiksberg Festspil er relationer. Og i den forbindelse kan jeg også sige, at Jeg har faktisk kun mødt Roland en gang før i mit liv, men jeg har længe vidst, hvem han var, og han kendte måske også lidt til mig. I hvert fald, så, da vi mødte hinanden i dag, så følte vi allerede, at der var en relation, fordi vi ved, hvad det vil sige at sidde ved det der klaver med alle de der tangenter hver dag og øve sig. Det skaber sådan en umiddelbar forståelse for hinanden, og jeg kan se, at der sidder rigtig mange pianister blandt publikum også. Det er virkelig dejligt. Roland vil spille et program, som består af komponister, som man på mange måder også kan sige er relateret på den måde, at de alle sammen har været med til at udvikle særligt klaveret på en helt særlig og fantastisk måde. Det strækker sig fra Chopin og Liszt, som er de der to romantiske giganter, og så videre til Fauré og Debussy, som begge to også var meget inspireret af de her romantiske pianister. Og de har hver især alle de her komponister farvet klaveret i nye retninger, lige så vel som musikken. Vi starter med at høre et præludium af Chopin. Derefter spiller Roland to stykker af Fauré, en barcarolle og en nocturne. Og derefter så spiller Roland, hvad han selv vil fortælle, et stykke, han selv har skrevet. Det er vi meget glade for. Og så kommer der to stykker af Liszt. Sidst er det Debussy's I March, bind 1. Der er tre stykker. I hvert fald siger jeg bare nu rigtig meget velkommen til Roland Pyntinen.

Allan Pynsenen et efterårsprelutie. Musik over tonen F og med tanke på Thomas Newman, og derfra til musik af Hans List.

din operafantasi af Franz Liszt og Simon Boccanegra er værdig, Renaissance de Boccanegra. Og inden da, ja, der var det en vuggesang, og så var det en bagatell uden tonalitet. Og derfra skal vi til Debussy i March 3 billeder med Roland Pöntinen.

over tre billeder i March, bog nummer 1 her det sidste fra det Beaumont bevægelse, inden der en homage, altså til at få Rameau, og så først var der refleksioner i valget, Roland Pöntinen, som har spillet et smukt, smukt klaverprogram her i La Officina til Frederiksberg Festspil. Masser af farver, der har været i spil. Musik af Debussy, Franciliste, Kamsel, Roland Pöntinen, Forin og Chopin. Og nu står hun igen og bukker her foran publikum, Frederiksberg Festspil, La Officina på Frederiksberg. En glad, smilende svensk pianist. Han sætter sig på klaveret igen.

Ja, så fik vi et ekstra nummer. Det var Chopin, Roland Pöntinen, svensk pianist med sans fra dejlige klangfarver og et program, hvor temaet var frihed, som han fortalte i koncerten. Tim Gisling, en kunstnerisk leder, giver ham et stort knus, en stor tak for, at kollegaen Roland Pöntinen har taget turen her til Frederiksberg og lavet en fin klaver eftermiddags koncert her. Ja, måske vil han give et nummer mere, lad os se, det tror jeg.

0: Altså, det er endnu et ekstra nummer af Roland Pensionen. Ravel. Havane for en afgivet spansk prinsesse. Et smukt, smukt stykke musik med en smuk titel. Og ja, det var næsten som om tiden gik stå her i La Oficina. Ja, flere klapsalver til Roland Pynchinen, vores svenske pianist, som havde sammensat sådan et smukt, smukt program, som pegede ud mod friheden, som han sagde i sin introduktion til musikken her tidligere. Og vi er altså ved Frederiksberg Festspil. Det er den anden af tre dage, lørdag den 12. september. Og ja, der er en koncert igen om lidt med Stenhammer Kvartetten, der spiller dansk musik af Lil Lazy, og de spiller Samuel Barber, og så skal vi høre Fauré, hvor de spiller sammen med Roland Pynchinen. Og nu håber jeg lige om et øjeblik, at jeg kan få et interview med Katrine Gisling, som er kunstnerisk leder af Frederiksberg Festspil. Og så har vi Katrine Gisling her. Ja, altså, det var da utrolig dejligt at sidde her og lytte til Roland Pynchinen, og du fortalte inden, at ja, du har kendt til ham i masser af år, men I har ikke sådan mødt hinanden. Du tænkte, nu skulle jeg med til festspillene. Ja, hvordan oplevede du at sidde her på, jeg tror, du sad på første række, faktisk.
1: Ja, det gjorde jeg. Jamen, jeg var meget stolt og meget glad for, at han ville komme, og jeg har kendt ham, siden jeg var ganske ung. Og han var jo den der klaverstjerne, som vi alle sammen så lidt op til. Han var kommet med i Chopin-konkurrencen og var sådan en løve, som jo har spillet og rejst hele verden rundt med sit spil i rigtig mange år efterhånden. Og så jeg har mødt ham en enkelt gang i Stockholm. Og så kender man jo til hinandens eksistens på en eller anden måde. Ikke? Og så skrev jeg bare til ham, om han havde lyst til at komme, og det ville han gerne. Og så sidder han så her og spiller det, der nok må sige at være alle sammen komponister, der skriver så utroligt særligt for klaveret. Altså Chopin har jo skabt en ny form for klang på klaveret, og det samme kan man sige om Debussy og Fauré, som ligger imellem både at have lidt, der peger fremad mod det impressionistiske, men de har alle sammen rødder i det romantiske på en eller anden måde, i det romantiske klaver, som Liszt selvfølgelig også har, og han spænder jo helt fra himmel til helvede, han har sagt, han folder det jo fuldstændig ud. Så det er for mig, er det ligesom, var det ligesom at gå ind i en slikbutik, og så bare få frit valg på alle hylder. Altså, det var simpelthen så skønt.
0: Og han nævnte, da jeg talte med Roland Pynchinen før, han sagde, at de her komponister, også de værker, han havde taget, der var noget med, de sådan ligesom pegede fremad, der var noget med frihed i forhold til ligesom musikkens udtryk, og hvor den skulle hen.
1: Ja.
0: Kan følge det der med, at det åbnede op faktisk også ud mod det, der kommer sidenhen.
1: Ja, absolut, absolut. Altså, Chopin, som jo nogle gange bliver betragtet som sød og sentimental og inderlig og hjertesmerte og sådan noget, men han er jo både enormt struktureret, men også enormt eksperimenterende med klang og med sådan en harmoni. Harmonier, og det synes jeg faktisk var, jeg synes det var rigtig godt valg af ham at spille præludiet, og så synes jeg, at Liszt især peger meget fremad, ikke? Hvor Fauré måske peger lidt mere tilbage på en eller anden måde. Og det vil sige, han ligger jo der, man siger jo om ham, han er impressionist, men han har jo også det der, hvad skal man sige, den der sådan spirituelle side, hvor han har en eller anden form for, man føler, der ligger noget bagved. Jeg tror, han man føler, at den natur, som bliver spillet frem i musikken, på en eller anden måde er besjælet. Så det er ikke bare, hvad skal man sige, hans sanseindtryk, som impressionisterne jo ellers arbejder med. Det er også nogle dybere lag på en eller anden måde. Og mange af de her komponister har jo heller ikke siddet og besluttet sig for, nu vil jeg være impressionist, eller nu vil jeg være romantiker. De har jo skrevet ud fra selvfølgelig tidens moder, men de har jo også været nyskabende og fuldt intuition og hjerte og nysgerrighed. Ikke? Så, ja.
0: Og det her, det er jo Frederiksberg Festspil. Det er den anden dag, vi står midt i det, og der er flere koncerter lige her om lidt. I har valgt i år som tema relationer, og nu har du fortalt lidt om din sådan en på afstand relation til Roland Pynchinen, og som nu er blevet mere konkret, kan man sige, ved den her koncert.
1: Ja, ja.
0: Kan du sige, hvad er det, I tænkte, relationer? Hvad var det, I tænkte? Hvad er det, som er vigtigt for os i dag med relationer?
1: Det må vel nok siges at være noget af det, et sådan hovedtema, ligegyldigt, hvor end du vender blikket hen. Altså der, hvor vi jo kan mærke nu, at relationerne er vigtige, det er jo, når alt, hvad vi ellers foretager os, bliver overtaget af AI og robotter. Og så handler det jo også om relationerne sådan politisk, der ændrer sig helt enormt meget geopolitisk. Men i det hele taget, så tror jeg, at alle mennesker mærker, at det der behov for at være sammen med andre, tæt på, have en eller anden form for nærvær, at det er det, der er vigtigt, og det der betyder noget. Og det har vi jo også altid vidst. Men hvor der måske har været en tid, hvor individualismen har været sådan udpræget, så tror jeg faktisk måske, vi kommer ind. Altså, hvad ved jeg? Jeg er jo i fremtidsforsker. Men jeg synes, jeg mærker et behov for det relationelle. Altså for det der med, at vi kommer hinanden nær. Familie, venner, den naboende, den fremmede. Altså, det føles også som en nødvendighed. Altså en næsten lidt uhyggelig nødvendighed, men også en ret dejlig nødvendighed, ikke?
0: Og hvad håber du på, at nu er det musikken her, hvor Jørgen Stenholm Kvartetten begynder at sætte sig frem her, og I er også Sofie Oksermed, forfatter her før, altså kunsten, altså hvad er det, som du håber, at den kan omkring det her med relationer?
1: Jeg synes, at kunsten peger meget tydeligt på, at relationer er essentielle for mennesket. At vi ikke kan sidde selv og opnå bedrifter eller præstationer, men at i kunsten, der finder du beskrivelser af eller udtryk for, hvad det vil sige at være menneske og være nær. Og som Sofie Oksanen var inde på, hun blev spurgt, du skriver meget om jalousi, så sagde hun, nej, jeg skriver meget om mennesker. Fordi mennesker indeholder alle de her, de indeholder jalousi, de indeholder skyld, de indeholder uskyld, de indeholder længsler, og det bliver jo også udtrykt i musikken, og at ligesom at insistere på de følelser hos os, hos mennesker, lige nu i den her verden, det er jo noget, det ikke kunsten kan, altså sådan lidt så skønt malet op, men ja, det kan den altså.
0: Jamen altså, det er jo det er bare at lytte og slå ørerne ud på musik eller ord. Ja. Tusind tak for de tanker, Katrine Gislinge. Og nu er der en koncert lige om lidt. Mm. Altså, og det er med Stenhammer Kvartetten, som du kender ret godt. Du har spillet sammen med dem ved flere lejligheder. Yeah. Og de skal også spille sammen med Roland Pynchon. De begynder med musik af Lil Lacy, den danske komponist. Og så er det Samuel Barber, og så er det til sidst Foray, en klæder kvintet. Hvad håber du på den? Hvad er det for nogle relationer, vi måske skal opleve der?
1: Jamen, der har vi jo selvfølgelig også den der spejling, som måske snarere en spejling end en relation af den moderne musik, nemlig Lilles musik, over for den ældre og mere velkendte. Ikke? Det franske, og så Barber, som var ganske ung. Jeg tror, det var dig, der havde et årstal på ham, da han skrev.
0: 36, tror jeg. Han var en ung, 26 år gammel ung mand, der skriver en strygkvartet med en meget smuk adagio undervejs.
1: Ja. Og det viser sig så, altså jeg har jo lavet meget af repertoireet, været lidt op til kunstnerne selv, sagt, hvad har I lyst til at spille? Temaet af relationer. Og Pynchon er meget glad for film, og han er meget glad for, hvad skal man sige, relationen mellem film og musik. Og denne her kvintet af Foray, vi skal høre, den finder han i en fransk film, og nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en, men det har han måske selv fortalt, men det er i hvert fald. Så det var vigtigt for ham, at den blev spillet. Så skulle Lil Lacy oprindeligt have skrevet et værk, der faktisk hedder Relationer, eller Relations. Det blev så af forskellige årsager, som vi ikke har herover, sygdom osv. Det er det blevet udskudt, men vi får i stedet for to andre værker af Lil, som jo også er meget, skriver meget intimt og meget nært og meget vedkommende.
0: Tusind tak for de ord, Katrine Gislinge, og ja, jeg glæder mig til næste koncert, og god fornøjelse med, at der er jo stadig kalenderen døgn tilbage af Frederiksberg Festspil.
1: Ja, jeg skal have noget cola nu, tror jeg, så jeg kan holde mig på. Nej, men det er skønt, ja. Rigtig dejligt. Tak for at komme.
0: Selv tak. Og ja, Katrine Gislinge, som jeg lige skal have sådan en cola nu. Jeg tror, at det vi gør her i P2, inden at det er strykvartetten, det er, at vi lytter lige lidt til den sammen med Katrine Gislinge, for det er sådan, at de har indspillet musik af Bent Sørensen, Rosenbad Pavillon.

0: Og det var lidt af Rosenbad Papillon, musik af Bent Sørensen, Katrine Gislinge spillede sammen med Stenhammer Kvartetten. Og dermed så er vi tilbage her i La Officina, det her hjertet af Frederiksberg Festspil, hvor vi skal nu til den anden af de her to tvillingekoncerter. Det er Stenhammer Kvartetten, der skal nu spille live. De har lige siddet og øvet her tidligere, og de skal spille sammen til sidst med Roland Pynchonen i Fauré's anden klaverkvintet. Skøn romantisk musik med sådan lidt et kig ud i evigheden. Og det, som den koncert begynder med, som vi skal høre nu, hvor der også er musik af Samuel Barber, det er musik af Lil Lacy. Og jeg er så heldig, at Lil Lacy står ved siden af mig nu. Og det er ret spændende, det her lille. Altså, vi skal opleve to uopførelser, men af musik, som har været på vej. Altså, det første, thin air, altså tynd luft. Mm. Det skrev du egentlig på tilbage i 2016, da du var studerende, altså 10 år siden, i forbindelse med, at du var ude og flyve i USA, og så kom der den her musik ud af det, som nu er blevet til en strygkvartet, som skal uopføres. Hvad var det, der skete?
1: Jamen, jeg observerede luften helt oppe fra flyveren, og jeg tog faktisk en lille film, jeg er meget begejstret for, fascineret af billeder, og den bevægelse, som der ligesom var i luften, ned mod den sådan meget tørre amerikanske ørkenhede, den citron og meget sådan, bløde, sarte, langsomme bevægelse af jorden, der langsomt flytter sig, når man flyver, den fik jeg lyst til at skrive musik til. Så jeg skrev en kort strygekvartet på omkring 6,5 minut, som så ligesom lader sig inspirere det her billedmateriale, og så følelsen af helt tynd, sagte lyd. Så jeg virkelig prøvede at arbejde i de her meget transparente lag, ret heftige klange, i strygerne, som også arbejder meget med sådan noget sultasto-sulpont, hvor man virkelig kan
0: høre. Hvad er det der?
1: Det er sådan, sultasto, det er, at de spiller meget højt oppe på strygerne.
0: Ja, det var, hvor strengene ligger.
1: Ja, lige præcis. Og så ned mod stolen er det andet. Og, altså sulpont, og det ændrer klangen af strygernes strøg, så man enten hører det meget sådan overtonerigt, eller meget sådan sart, tørt, næsten velurblødt. Og det indgår meget i det her værk som sådan en måde at på en måde beskrive luftens klang.
0: Så vi egentlig luftens klang og den tynde luft, som vi skal tæt på. Spændende. Og så er det andet værk, som det handler om crawl, altså at crawle eller kravle, og jeg har en titel stående her, som hedder Starring, men det er noget med, der er en dansk titel også, som er mere præcis, ikke?
1: Ja, altså det er et iscenesat korværk for 12 sanger i en svømmehal, der hedder Crawl, Crawl, Crawl. Og det er et korværk, jeg lavede sammen med Convoy Exceptionel i 2022. Og jeg har så omarrangeret det, et kort fragment af det, for strygekvartet. Og det er fjerde sats, og det hedder Stiger ud i tomheden. Værket arbejder med social ulighed i et velfærdssamfund. Og
0: Ja, og den musik, som ligger inde bagved, kan du sige lidt om det?
1: Ja, altså faktisk lige præcis de her fragmenter. Starten er inspireret af Dejligere Jorden, så den ligger på en måde inden under de harmoniske udviklinger, der er i starten. Og så har jeg forestillet mig det som sådan en langsom bevægelse, der kommer fra mørket og åbner sig op. Og så er der i midten en sats, som der siger, stig.

0: heaven. Så det er sådan, at man nærmest bare står og ja, ser ud i tomheden, fordi alt føles magtesløst og tomt, og at man kæmper, men kommer ingen vegne. Og den sådan følelse kan man godt nogle gange have, hvis man kæmper i et system, der ikke ser og hører en. Så de her klange og bevægelser, det er meget melodisk, harmonisk skrevet for sanger, men så var det ret spændende at oversætte til stryger, og det har så aldrig været fremført heller.
1: Wow, det bliver spændende.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig, og det er Lastenhammer-kvartetten, og det er lige om lidt, tror jeg.
0: Og de er vidunderlige at samarbejde med.
1: Ja, for du kender dem fra tidligere.
0: Jeg kender dem fra tidligere, men det er første gang, vi virkelig får arbejdet i detaljer, og de er vidunderlige. Sikke en kvartet.
1: Jeg glæder mig, og held og lykke med det.
0: Tusind tak,
1: lille.
0: I lige måde.
1: Ja, og nu har vi faktisk Stenhammer-kvartetten her, som skal ind og udføre de her to værker. Jeg tror, måske lige der bliver sagt velkommen her til begyndelse af Signe Snee Durholm, den administrative leder af Frederiksberg Festspil.
2: God eftermiddag, og velkommen til koncert med Stenhammer-kvartetten og Roland Pynsinen. Årets tema på Frederiksberg Festspil er relationer. Så den her koncert, der har vi prøvet at fokusere på nogle andre musikalske relationer, og lige præcis Stenhammer-kvartetten og Roland, de har lavet flere indspillinger sammen, og de kender hinanden rigtig godt. Og det her med at være i relation kan jo også være en non-verbal relation. Altså de her relationer, hvor vi forstår hinanden rigtig godt, bare gennem musikken. Jeg tror nu også, at de taler sammen, det har jeg i hvert fald hørt. Men nu har vi i hvert fald lavet fokus på det her i dag. Og vi skal igennem lidt forskelligt. I kan se hen på plakaten, hvad vi skal høre. Men vi starter med to værker af Lee Lacy, som er uopførsler. Så I er altså det første, der hører de her værker. Og det første værk, det hedder Thin Air. Og det næste, også lidt lazy, det hedder Stiger ud i tomheden. Så efter det, så skal vi til Samuel Barber. Og så slutter vi selvfølgelig af med Forest klaverkvintet, hvor vi hører Roland igen. Så velkommen til, og så starter vi med lidt lazy værker. God fornøjelse.

Finn er tynd luft fra titlen på det her værk af The Lazy Stenhammer Quartetten, spiller det her i La Officina på Frederiksberg Festspil, og nu er det stiger ud i tomheden. Endnu en uopførelse af Lille Lazy.

4 ud i tomheden er titlen på den her smukke, smukke, intime musik. Stenhammer Kvartetten, svenske Stenhammer Kvartet, uopførte, og komponisten er Lil Lacy, og Lil Lacy står nu heroppe hos musikerne her i La Officina og giver dem et knus hver især for at spille hendes musik så smukt. To værker, to uopførelser af det sidste her, det er et oprindeligt korværk, hvor der så er taget en del ud, som er blevet til det her fine værk fra Strygekvartet. Og tidligere var det altså Thin Air, et værk, som går omkring 10 år tilbage for Lil Lacy fra vores studerende, og nu er det blevet gået klar til uopførelse. Vi er det Frederiksberg Festspil, det er Stenhammer Kvartetten, og nu er de ved at gøre sig klar til Samuel Barbers Kvartet i H-mol. Og det er et ungdomsværk. Han var midt i 20'erne, da han komponerede den her musik. Vi er tilbage i 30'erne. Han er amerikaner, Samuel Barber, men han var i Østrig. Og i en eftersigende idyllisk landsby, der komponerede han den her musik. Der er tre satser, og det er sådan en passioneret første sats. Og noget, der så er rigtig interessant, det er, at anden sats, den hedder Molto Adagio, altså meget langsomt, den gjorde han siden til en adagio for stryger og er blevet et virkeligt orkesterhit, men det kommer altså herfra. Så nu skal vi høre den der smukke, smukke, langsomme musik, der kommer midtvejs, og så er det sidst en allegro. Det er Stenhammer Kvartetten, der er ved at gøre sig klar til at spille Samuel Barbers Strygekvartet.

Samuel Barber strygekvartet med den svenske Stenhammer kvartet. Musik, som har sådan lidt, det presser lidt her og der i ydersats, eller den første og den sidste sats, og så har vi det der midtersats.

0: Og det var Gabriel Fauré klaverkvintet nummer 2 med Stenhammar-kvartetten. Den svenske Stenhammar-kvartet sammen med Roland Pöntinen, Peter Olofsson, Per Öhman, Tony Bauer og Mats Olofsson i kvartetten, og så altså Roland Pöntinen i den her smukke, smukke musik af Gabriel Fauré. Vi har været til koncert i La Officina på Frederiksberg Festspil, en koncert den 12. september, og det her var den anden af to koncerter, vi har sendt her i B2-koncerten. Jeg hedder Esben Tange, og i teknikken var det Morten Mogensen. Tak for nu.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grose.

Lyden af en kvindestemme har inviteret dig ind i natsværmerens kammer, der hvor natten gemmer på dine hemmeligheder. Og det er også en natsværmer, jeg i aften har valgt at kalde store klassikere og små med kant. Her var det en af de større, nemlig Simone Kermes, der sang en vuggevise fra Federico García Lorcas teaterstykke Bodas de Sangre med en komposition af den danske komponist Hans Erik Philip. Og med den ophøjet ro er der åbnet op for nattens sluser med endnu en af de helt store klassikere. Velkommen.

Kurt Weill's Spiegelow, Schumanns ensomme blomster, lod til at hvile udmærket i den konstatering. Og selvfølgelig Mozarts eviggående anden sats fra klaverkoncert nummer 21 i C-dur, også kaldet Elvira Madigan. Her var det Christina Bjørkøe som solist. En tango går man aldrig galt i byen med.

Vivaldi bød sig til efter Alisart bag tangenterne i Chopins vals, Cornelis Veronica og Piazzollas Loving for Five Tango Sensations. Nu skal du på besøg i Mozarts arbejdsværelse kort før han døde. Et værk skrevet som en af de allersidste, der gør det utrolig intenst og nærværende. Og titlen er Ave Virum Corpus.

Arnolds og Ott i fri leg med Nocturne af Chopin efter Nick Cave havde inviteret Else Torp med på titlen Distant Sky. En afrunding på første time af natsværmeren inden midnatstimen spiller ind. Og det er altså endnu en af de helt store klassikere, nemlig Albinonis hypnotiske 12 koncerter for 5 instrumenter. Og det er i aften, hvor du følges med mig til midnat, Minna Grus.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedret markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Det er ikke altid, at live-optagelser lever op til det lydbillede, der bor hjemme i stuerne på de gode højtalere. Men en undtagelse var, da jeg en ganske almindelig onsdag i foråret så den dansk-tyske strygetrive Töchter live i Christianshavns beboerhus i København. En helt igennem gennemkomponeret koncert, hvor du her fik en lille forsmag på deres lydbillede i Melting in Green, hvor klassisk og samples af deres egne instrumenter går hånd i hånd. Og hvilken hånd? Pendulum er det næste, du lytter til fra trioen. Velkommen til Natsværmerens midnatstime, der har kaldt sig selv Store Klassikere og Små med Kant.

David Lang med Youth Just i et naturligt møde med Töchters fire titler i streg for deres to udgivelser, Zephyr og Epic Wonder. Den danske duo Luenas tager over.

som sagt. I aften store klassikere og små med Kant. Og det er, hvad du har fået i anden time. Små klassikere med Kant, der i mine ører har potentiale for at blive store. Den sidste er der allerede med den japanske komponist Jun Miyake og Dust Falling. Og Hilary Hahn, der spillede en anden japansk komponist, Sumisato Spifu. Og så er der dem, du kender ud og ind. De komponister, du har hørt tusinder af gange før, er en god grund. Gentagelsens magi.

Brødrene Lukas og Arthur Jussen spillede firehændig Mozart, og Swingle Singers gav Bach kendt. Men så er der også sådan en som Hannah Schneiders Ingers tema.

en lille vals til den sidste del af natten. Der er lige et par numre mere, inden at jeg, Minna Grus, forlader podiet for i aften, og det bliver Julia Holder og Rebecca Karjort. Her får du Song for Autumn og January. Tak for i aften.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
1: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
0: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
2: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
0: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
3: Klassisk mix på P2.
4: Og vært i dag, det er mig, Mette Greifenberg.

Det her minder mig om balletmusik. Så forsigtigt træder de her musikerne, Singapore-symfonikerne, der spiller et mellemspil fra en symfoni af Carl Goldmark, der hedder Ländliche Hochzeit, Bryllup i landsbyen. Og det er klassisk mix, og jeg bliver ved det milde og det stilfærdige. Erik Satie, du kender sikkert hans navn og hans små, fine, intime klaverstykker. De kan være bløde og langsomme, og så kan de være også biske ind imellem. Noget af det, som han måske er allermest kendt for, det er det, du får at høre her. En sang af det, men her er den altså instrumentalt spillet af en strygekvartet.

En flyvetur i luftballon. Roligt var det, og svævende også idyllisk. Og det er Benjamin Britten, der her leger med et tema, skabt af læreren Frank Bridge. Og så skaber han variationer over Frank Bridges tema, og en af satserne er romancen, som kammerorkestret Camerata Nordica spillede.

Mozarts klarinetkoncert, den langsomme sats. Vi forlader lige himmelrummet, og nu skal vi på café. Og her er det Carmen, hendes allerbedste venner. De holder til hos Lilas Pastia.

0: Hvorfor skal det hele være så surt?
1: Nej, vi skal have en fest, og Carmen, hun er altså god til at få stemningen til at løfte sig. Det var fantasi over melodier fra Carmen af Bizet og spillet af Nicola Benedetti violin, Thomas Carroll cello og Samuele Tellari akkordion.
2: P2.
0: Jeg er helt sikker på, at du har prøvet det, måske mange gange, at du går ud en tidlig forårsnat, hvor det er mørkt, men det er også lyst, for stjernerne de lyser. Og så går du på nogle skovstier, nogle af dem kender du, men så drejer du alligevel lidt til venstre for at finde ud af, hvor du bliver ført hen. Og du ved jo godt, at du far ikke helt vid, for på et tidspunkt holder plantagen eller den lille skov op. Og den fornemmelse, den tror jeg, at Sibelius har tænkt over, da han skrev sin symfoni nummer 2, den langsomme anden sats.

Sibelius kan virkelig male med sin store pensel naturfornemmelserne frem her. Det store landskab med dybe skove. Det var anden sats fra symfoni nummer 2, og det var BBC's walisiske symfoniorkester, der spillede, dirigeret af Thomas Søndergaard. I det næste, der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Beethoven, han forestiller sig en, ja, sådan en lille rødhætte, der går ud af landevejen i en valsende stil med sin lille taske over armen, og så ligger der nogen og lurer på hende inde i krattet. Det er i hvert fald fornemmelsen, der dukker op af denne klaverbagatel, som Piotr Andrzejewski spiller.

Beethoven er en rigtig drillepind, så tror man lige, at det her bare er en lille, stilfærdig solskinstur, og så kommer der det her ind imellem. Piotr Andrzejewski spillede. Så er der fem blæsere, de er samlet for at spille Herman D. Koppel.

Jeg bilder mig ind, at jeg kan ane en landlig fornemmelse her i sonatinen for blæserkvintet af Herman D. Koppel. Der er der noget, der kunne minde om nogen, der drejer på en drejelir, ikke sandt? Men det er altså fem musikere her, blæserkvintetten Carrion, der spillede. Bach havde flere sønner, der komponerede, og den ældste, det er Wilhelm Friedemann Bach. Og han var også en vild krabat. Der er også noget med, at han havde svært ved at holde fast på sine stillinger, og han var klemt økonomisk. Men han kunne altså virkelig folde sig ud på et cembalo. Og her er det Maud Graton, som spiller første sats fra Friedemann Bachs cembalo-koncert i A-mol.

Det var marchen fra Des Knappen Wunderhorn og Cleveland Orkestret spillede, og Christian Gerhaher sang. Og et lille bitte pust her får vi fra Rom, en romersk dans spillet af Tuggelund Christiansen på fløjte og med Ingolf Olsen på guitar.

0: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
1: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
0: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne